0: Du har hørt medværterne i Peter og Venner.
1: Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
2: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
0: Fortæl om dig selv.
3: Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør.
4: Og vær med på det, morgenen byder på.
2: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
0: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med Peter og venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
0: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Nej, du skal bare have mod på det.
2: Og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og venner? Læs mere på radioviborg.dk.

Christoffer, der åbenbart ikke har lært at sætte telefonen på lydløs, og derfor synes, det er pisseirriterende, at hende der eksen ringer om natten. Så er klokken 5:03. Det er fredag morgen, den 9. oktober. Dagen, hvor i hvert fald folkeskoleeleverne vågner op til den sidste dag, inden der går efterårsferie. Og måske du også er heldig at have efterårsferie. Uanset hvad, så er jeg glad for, at du lytter med en rigtig tidlig fredag morgen, hvor jeg giver dig bag. Super talentfuld ung sangerinde. Om et øjeblik, der er også klassikeren In The Club med 50 Cent på vej. Men først lidt The Weeknd.

Ja, undskyld mit ligefremme sprog, men det her er sådan lidt en musikalsk fuckfinger til alle dem, der tidligere i Bergs forsøg på at slå igennem som sangerinde, ikke troede på hende. Nu står hun så, er slået igennem og har altså lavet sangen. Hvem er det, der græder nu? Sådan, ja, lidt kægt. Klokken den er 10 minutter over 5, tidlig fredag morgen, hvor Apaka fortsætter med mere dansk musik til os om lidt. Men først så er der som lovet den her fra

0: huske tilbage fra, da du selv havde skoletid. Det kan være, du synes, det var dejligt med sådan en dag, hvor man ikke skulle sidde og tærpe i bøger. Det kan også være, at du var, jeg skal ud og løbe-agtig omkring skolernes motionsdag. Men den er der stadigvæk i 2026. Olivia Dean og Man I Need lige om lidt, og så har jeg altså rigtig fundet en god klassiker frem til dig også. Det er Onkel Cracker, Follow Me. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
6: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
7: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
8: Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do It. Craig David, tirsdag den 18. maj i JetSport Arena. Eneste koncert i Danmark. Køb billet på tinghallen.dk. Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
10: I Randers Regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
11: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
12: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der nogen, der ringer med et tilbud.
13: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i pulje.

0: Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Radio Viborg. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
4: Radio Viborg. Din morgen starter her.

En rigtig millennium-sang, det var nemlig efteråret år 2000, at amerikanske Uncle Cracker udgav den her Follow Me. Og det blev der også til et par andre hits fra ham. Men der er ingen tvivl om, at hvis man i dag skal kigge tilbage på hans karriere, så er der Follow Me og så det andet. Så 100% et one-hit wonder er han måske ikke, men så alligevel. Fredag morgen. Jeg håber, at den er ordentlig ved dig. Vi er tæt på at ramme 5:30 lige et minuts tid, til vi kommer så langt. Og lige om et øjeblik, der vil jeg gerne tage dig med tilbage til i går morges. Der havde jeg nemlig krimiforfatter og sanger og musiker kendt fra Back to Back, Morten Remer, som min medvært her i studiet. Han har jo boet i Viborg de sidste cirka 8 år. Og lige i øjeblikket, der er Back to Back, som han jo står i front for, i den grad aktuelle igen, fordi et af deres store hits er blevet taget op og genfortolket. Men det kan du alt sammen høre mere til lige om lidt.

0: Den tidligere One Direction og Harry Styles, der må man så sandelig sige allerede for længe siden har bevist, at han kan også på egen hånd. Det her var en af de seneste fra ham, nemlig den, der hedder American Girls. Og så er klokken blevet 20 minutter i 6. Det her, det er morgenshowet Peter og Venner, hvor jeg jo de fleste dage har en medvært med i studiet en stor del af morgenen. Og i går morges, ja, der var det Morten Remer, der var min medvært. Han har de seneste år fået stor succes som krimiforfatter, men ellers så kender vi ham jo måske allerbedst for at være forsanger i duen og bandet Back to Back. Og det handlede det blandt andet også om i går morges Back to Back, og at de faktisk lige nu, lidt overraskende, er tilbage på toppen af hitlisterne. For et af deres store 90'er hits er jo nemlig lige nu ude i en ny version. Havde du set den komme lige sådan en tur op på toppen i 2026?
1: Overhovedet ikke. Nej, det er fantastisk. Altså, det er jo bare det at være nummer et også dengang, da vi var unge og stramme i huden og alt det der. Der var det jo også et helt vildt at blive nummer et på hitlisten. At blive det som 66-årig, det kan næsten ikke måles.
0: Altså, nej. Og det er jo en 35 år gammel sang, som i sin original lyder sådan her. I øvrigt, og det er ikke bare noget, jeg siger for at slæske, det har altid været en af mine personlige back-to-back-favoritter.
1: Jamen, du må godt slæske lidt.
0: Okay, og den her er jo altså ude i en ny udgave, som vi skal høre lige om et øjeblik, hvor I står krediteret, men sammen med Blæst og Rune Rask. Mm. Hvordan kommer sådan et samarbejde i gang, Morten?
1: Altså, det kommer af, at jeg fandt ud af, at Morten Happenberg var flyttet til byen.
0: Ja.
1: Så tænkte jeg, der er endnu en musiker i Viborg.
0: Ja.
1: Så jeg kontaktede ham, og vi fik en kop kaffe. Han sad og arbejdede med noget sammen med Rune Rask, og de ledte lidt efter noget. Og så spurgte han om måske det der en som dig. Og det var noget, de kunne få lov at lege lidt med.
0: Ja.
1: Og det siger man jo ikke nej til.
0: Nej.
1: Uanset hvad, vil jeg bare sige ja. Så fik vi lige pludselig at vide, at nu har de fået Blæst med til at ligesom at skulle være afsender på det. Nå, okay, det er jo et meget godt band.
0: Ja, det er jo.
1: Og meget populært lige nu.
0: Ja.
1: Da vi så hørte resultatet, var vi sgu lidt blæst bagover, fordi at, de har jo lavet noget om, og det må de godt. Og vi er jo krediteret, fordi det er jo omkvædet, der ligesom der er
0: ja.
1: Sangen på en eller anden måde. Og så har de skrevet det her nye, som jeg synes virkelig klæder sangen. Altså, og så lige pludselig, så sagde jeg jo, nu rører den ud her. Det er en banger, sagde de. Banger? Nå, det er det der hit.
0: Ja,
1: det
0: er ham den 66-årige.
1: Og så begyndte vi så at kunne følge med i, ja. Hvordan streamingen gik. Ikke? Vi kunne godt se, der var liv i den. Ikke? Og så her i torsdags fik vi så den her besked om, at den går nummer et. Ikke?

0: Super sød sang fra en herre, der i går kunne fejre sin 41-års fødselsdag, Bruno Mars. Det her, det var Marry You. Tak fordi du lytter med her i Peter og Venner Morgenshowet, hvor der jo blandt andet er verdens største radiokonkurrence lidt senere. Det er altid lidt efter klokken 7, jeg åbner op for tilmeldingen, og så sådan lige går 20 minutter over 7, at vi har selve Gigamega-quizzen, som den hedder. Og i dag er der for sidste gang i denne omgang mulighed for at vinde gavekort til en tur på restaurant og gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Og så skal vi senere her til morgen også have gang i den faste fredagstradition, som jeg kalder 90'er morgenfesten, hvor vi skal have hele 5 90'er klassikere i streg. Men lige om et øjeblik er der i allerførste omgang en opdatering på lidt nyheder og en vejrudsigt. Og derefter blandt andet en god nullerklassiker fra Destiny's Child, og et af de store hits, som Annika har stået bag det sidste års tid, nemlig den, som hedder, lidt dyster, Livsforladt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Om et par timer bliver regeringens finanslov præsenteret, men allerede nu kan BT erfare, at der er stramninger på vej. Regeringen vil blandt andet indføre et nyt formuekrav for boligstøtte. Nye ansøgere med 500.000 kroner i likvid formue skal ikke længere kunne få støtten. Samtidig vil regeringen beskære seniorpensionen. Fremover der skal nye ansøgere nemlig vurderes på, om de kan arbejde i alle typer job, og ikke kun deres seneste job. Begge dele skal skaffe staten flere 100 millioner kroner. Og et afgørende valg i USA nærmer sig, men nu mangler der noget helt centralt, for Trump-administrationen vil ikke invitere den internationale valgobservatør fra OSCE ved midtvejsvalget her i november. Det vækker op blandt danske europaparlamentarikere. SF Willy Søvndal siger blandt andet til BT, at han frygter, at Trump vil underkende valget, hvis han taber. Og Venstres Morten Løkkegaard siger, at han er dybt bekymret. Midtvejsvalget det finder sted her 3. november. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater. Men nu har Ditte Gråbøl pensioneret sig selv, fortæller hun til Se og Hør. I dag går skuespilleren med krykke og har nedsat syn efter grøn stær, men det er ikke det, der stopper hende. Hun gider ganske enkelt ikke mere og føler, hun har spillet alle de roller, hun skulle. Forløbet så nyder jeg at kunne sove længe til at vågne, siger hun. Ditte Gråbøl er kendt for blandt andet Krøniken og En kort en lang.
25: Radio Viborg. Været.
0: Det starter rigtig fornuftigt den her fredag. Når først lige solen den står op, så vil den skinne over os hen over morgen- og formiddagstimerne. Men fra omkring middag bliver det så mere skyet, og over middag begynder regnbyerne at komme. Og så vil der ellers hen over eftermiddagen og øvrigt også hen over aftenen og natten komme sådan jævnlige byer af forskellig størrelse. Temperaturen kommer i dag ikke højere op end ca. 11 grader, som det luneste, og så får vi en svag til jævn vind. Men det er som sagt altså først over middag, at det skulle begynde at blive til decideret regnvejr. Bare lige til de børn og unge, der skal afsted på skolernes motionsdag i dag.
27: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Du er stået op med Peter og venner.
29: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
0: Goddag, dog. Eller godmorgen, må man vist stadigvæk godt sige her klokken 6:02. De kommende timer er jeg i studiet, og min mission er at give dig den bedst mulige start på fredagen. Tak fordi du lytter med. Nu er der Chandelier fra SIA.

0: Ja. Og chandelier. 6 minutter over 6.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Sådan en fredag morgen, hvor der for rigtig mange, især jo mange børn og unge, ikke bare er weekend, men efterårsferie derude for enden af fredagen. Jeg er en af dem, der er så heldig at gå på efterårsferie efter i dag, som jeg plejer at sige, jeg fik at vide af en chef på et tidspunkt. Det var vist meget passende, hvis jeg fulgte samme ferieplan som en, der gik i 4. klasse. Jeg ved ikke, han snakker om noget med samme mentale state. Jeg hørte ikke så meget efter. Det betyder, at jeg i hvert fald kan holde efterårsferie sammen med min familie efter i dag. Jeg kan fortælle dig, at du i næste uge kan starte dagen med lidt af det bedste af det bedste for Peter og venner. Der er nedsat en komité, som har lyttet, hvad har været mindst ringe. Hvad kan vi bedst være bekendt at sende igen? Så du får sådan lige bouillon-terninger hen over næste uge med noget af det, du måske gik glip af i første omgang, og som vi synes, der faktisk var lidt sødt, hvis du gik glip af. Og så er jeg jo tilbage på den anden side af efterårsferien, når hverdagen vender tilbage. Så der kan være nogle unger, som måske, hvis de lige sådan i første omgang har lidt svært ved at komme i gang her til morgen, er lidt nemmere at få op at køre med udsigten til, at efter i dag, så er der ferie. 9 dage må det jo blive til med en weekend og så en hel uge. Og det kan der noget. Men før der går ferie i den, ja, så er der jo altså så rigtig mange, der også skal i gang med skolernes motionsdag i dag. Altså, da jeg var ung, der var, synes jeg, det var sådan noget med, at man alle steder, der skulle man bare ud og løbe. Færdig bum. Det var ikke så kreativt. Ud og løb. Og så kunne man få sådan et diplom for, at man havde løbet 5 eller 10 kilometer. Wow, er et stykke papir, som din idrætslærer lige skriver på. Det er godt gået. Jeg samlede der på dem på et tidspunkt, de der diplomer fra skolernes motionsdag. Jeg fornoller egentlig. Men det gjorde jeg. Det er jo et skidesmart pædagogisk trick. Hvordan får vi nogle børn til at synes, at en træls løbetur er mega fed? Giv dem et diplom. Ja, man, det gør vi. I dag der er der jo mange steder, man laver andre lidt kreative ting. Jeg kan sige, at mine børn i hvert fald skal ikke ud og løbe i dag, men skal til sådan et form for opgaveløb, men en masse eller forskellige udfordringer og discipliner i løbet af dagen, man kommer rundt til. Så det synes jeg, der lyder en lille smule mere interessant, end bare løbe ud for enden af den der grusvej, vende om og løbe hjem igen. Ja, det var ikke så spændende en rute, vi havde.

Annika og Livsforladt. Det er dagen derpå i forhold til den store åbningsdebat i Folketingssalen. Yes, tirsdag åbnede Folketinget med gudstjenestetale af statsministeren og udpegning af den nye formand for Folketinget. I går torsdag var det så åbningsdebatten, hvor man fra om morgenen og så til sen aften kørte videre med debatter i Folketingssalen. Her skulle jo blandt andet diskuteres, hvorvidt statsministerens åbningstale var en god eller en dårlig af slagsen, og partierne kunne begynde at udfordre hinanden. Og fra i dag er der så lidt mere rent faktisk politik på planen, fordi nu vil vi eksempelvis få et udspil senere i dag om, hvad det egentlig er for en finanslov, som regeringen planlægger at præsentere for os. Der er pressemøde her til morgen kl. 8, hvor regeringen altså kommer med sit oplæg til en finanslov for 2027. Et oplæg, som de jo så skal se, om de kan skaffe et politisk flertal for. Og det er der allerede nu flere, der mener og siger, ha, held og lykke med det. Hvis vi lige skal sådan kigge på nogle af de ting, som allerede nu vækker mest opsigt, så er det ikke mindst, at der lægges op til strammere krav til det, der hedder seniorpension. Og det vil sige, at man kan risikere, at nogle folk, der i dag bliver vurderet til, at du er vist klar til at komme på pension, fremover vil få at vide, ah, hvis bare lige du laver noget andet end det, du har lavet indtil nu, så kan du vist godt lidt mere. Kan du ikke, Flemming? Det kan godt være, at du har været smed i hele dit liv, og egentlig synes, du er ved at være rigtig hamrende træt. Men du kunne da godt lige sætte flåede tomater på dåsen i supermarkedet, kunne du ikke? Så skal du ikke på pension endnu. Altså, bortset fra lige præcis Flemming, der har været smed hele sit liv, måske ryger under Arne-pension. Ja, det er lidt indviklet, det hele. Men det her med, at man ikke kun bliver vurderet på, om man kan fortsætte det arbejde, man har haft, men også om man kunne omskoles til så bare lige at lave noget andet i stedet for, det er altså allerede noget, som der er flere andre partier på Christiansborg, som har slået sig lidt på og siger, ah, det kommer vi i hvert fald ikke til at bakke op om. Nå, men derudover så er der noget med noget lavere selskabsskat. Det er der jo nogle af regeringspartierne, der har sørget for at en del af regeringsgrundlaget, og det begynder man altså nu at implementere. Der vil også begynde at blive indført det her, vi har hørt meget om, med gratis transport, med altså offentlig transport til unge. Og så vil der blandt andet også have noget af det, der fylder her til morgen, blive lagt op til forringet SU. Hvilket betyder, at rigtig mange danske unge fremover vil få en lavere SU. Altså hvis forældrene har en samlet husstandsindkomst på over 700 et eller andet, så kan man risikere slet ikke få nogen SU. Og selv hvis husstandsindkomsten den er noget lavere om 600.000, 500.000 eller faktisk helt ned til 420.000 samlet, så kan de få en nedsættelse af SU. Jeg forestiller mig, at den samlede danske befolkning måske bliver en lille smule mere op at køre over nedslidte ældre, der ikke kan komme på pension. En unge, der får lidt færre af det, der sådan lidt hårdt kaldt kaffelattepenge. Men begge dele skal nok komme til at vække opsigt, tænker jeg. Og nu bliver forslaget så præsenteret senere her til morgen, og så står der nok nogen klar til at kritisere det i kulissen. Lige bagefter, kunne jeg forestille mig.

0: Slut 90'er hittet Say My Name her fra Destiny's Child. 17 minutter over 6.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, vi tager lige en ekstra tur ud i trafikken, for jeg har lige snakket med Hanne, som sagde, at hun her for et øjeblik siden var kommet forbi vejarbejdet på Herningvej lige syd for Halle E. Altså her, hvor man er ved at lave svingbaner og hældeanlæg, så trafikken, der skal dreje fra ud mod Dollup og Halsø og så videre, fremover kan afvikles bedre. Og det har stået på længe og indsat lysregulering, så man kommer forbi begge sider på skift. Problemet er bare, at lysreguleringen ikke rigtig kører, som den skal her til morgen. Og det betyder, at folk, der kommer fra Viborg og kører sydpå mod Herning, de har lysregulering, som de plejer. Men folk, der kommer fra Herning, Karup, nordpå op imod Viborg, der er lysreguleringen simpelthen ikke tændt. Så de ved ikke, hvornår de skal holde tilbage. Det kan altså give nogle rigtig grimme potentielle sammenstødssituationer i den ene svingbane, man så har til fælles. Ifølge Hanna er politiet informeret, men i hvert fald her for lidt siden var det ikke lykkedes lige at få løst problemet endnu. Så alle bilister i området omkring det her vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg, vær meget, meget forsigtig og opmærksom på, at bilisterne fra den ene side, nemlig dem, der kommer sydfra, altså ikke får et lysregulering, så de kan se, at de skal stoppe, når de skal. Pas på hinanden og kør forsigtigt, ikke mindst omkring vejarbejdet her, og så håber jeg altså, at der er nogen på vej for at få gjort noget ved det hurtigst muligt. Nå, og så til noget helt andet og noget mere glædeligt, nemlig når vi bare laver sjov og blade og pjank her i Peter og Venner, fordi det gør jeg blandt andet, når jeg har medværter med i studiet, så har vi nemlig altid gang i den leg, der hedder Peters Påstand. Og også i går morges, hvor det var krimiforfatter og i øvrigt forsanger i Back to Back, Morten Remer, der var min medvært. Prøv lige at lytte med en gang. Jeg har en skål med sedler.
2: Ja.
0: Så lige her. På hver sæde står der en påstand om mig. Når jeg har trukket en sæde og læst den op, så har du 2 minutter til at afhøre mig for at prøve på at finde ud af, om påstanden passer eller ej.
2: Ja.
0: Hvis påstanden er rigtig, så svarer jeg også sandt på alle dine spørgsmål. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg videre for at prøve på at snyde dig. Godt. Jeg har trukket en sæde.
2: Mm.
0: Jeg har delt en hel flaske rom med en international musikstjerne. Og tiden starter nu.
3: Hvem var musikstjernen?
0: Tom Jones.
3: Hvor var det henne?
0: På Smukfest.
3: Hvilket år?
0: Åh, jeg har lyst til at sige 2021.
3: 21?
0: Ja.
3: Hvad var hans største hit dengang?
0: Jamen, det var de gamle, han spillede. It's Not Unusual og...
3: Hvor drak I den henne?
0: Backstage.
3: Hvordan så der ud der?
0: Det var hyggeligt.
3: Ja, men kan du beskrive det?
0: Jamen, de havde lavet sådan nogle... Det var ikke skurvogne, de havde bygget sådan nogle træskure. Mm. Så det var sådan et stuemiljø med bløde sofaer og...
3: Var det bare dig og ham?
0: Ja, så var hans manager, der...
3: Han som, ikke, som var en mand-kvinde?
0: En mand.
3: En mand. Drak han med?
0: Ja.
3: Så I var tre om
0: vi var
3: det?
0: Vi var tre om det,
3: og, ja. Og hvad for en rom var det?
0: Åh, jeg er ikke den store romdrikker. Zacapa, har jeg lyst til at sige.
3: Og I tømte den?
0: Ja, men Tom Jones og hans manager var i gang, da jeg kom. Jeg vil sige, der var nok 2/3 tilbage, da jeg kom. Og det var ikke mig, der tog mest fra.
3: Okay. Hvad med dig? Hvordan havde du det bag?
0: Jeg var fuld.
3: Morgen. Hvorfor sad du og drak med
0: ham? Jamen, vi startede med et interview, og han synes det var skide hyggeligt, og så om jeg vil have en af, så fik vi en rom under interviewet. Og så bagefter, så blev han ved med at hælde rom om.
3: Hvad endte det med?
0: Ja, det endte, jeg tror, vi sad i en 3/4 eller sådan noget i alt, og så tror jeg, at manageren ligesom lavede den der... Well...
3: Nå, nu må du godt
0: den,
3: gå.
0: Ja, du ved, den der... Nå.
3: Ja, nå.
0: Ja, optræk til at opbryde, og så...
3: Men talte du med ham på det tidspunkt?
0: Altså, Tom Jones?
3: Ja, det interviewede du ham.
0: Ja, jeg interviewede ham først i omkring 10 minutter, og så blev vi bare ved med at sidde og snakke. Ja. Det var efter showet, så han havde ikke sådan...
3: Og okay. Du kunne godt interviewe... Der var ikke for meget baggrundsstøj og...
0: Nej,

0: Det var okay.
1: Hvem spillede med ind til interviewet?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Okay.
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Var det tiden, der gik der?
0: Det var tiden, der gik der.
1: Ej. Altså, det hele lyder meget realistisk.
0: It's not unusual. Og,
1: nej, det er not unusual. Altså, du beskriver backstage rigtigt. Der har jeg jo lige været her i sommer.
0: Mm-hmm.
1: Og, men det kan du sagt. Du har selvfølgelig også været der.
0: Sandt eller falsk?
1: Jamen, jeg bliver nødt til at sige det sandt.
0: Morten, det er desværre løgn. Men når jeg vil gerne.
1: Åh, du er god.
0: Åh, det havde været sejt at dele en masse kappa rundt med Tom Jones.
1: Jamen, den er jo også, det er jo lidt vildt.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, så han er jo en hyggelig fætter, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Så ja. Jamen, det er godt gået. God påstand. Der røg jeg i, du.
0: Og som det ubehagelige menneske er, der fører jeg selvfølgelig lidt samlet regnskab med, hvordan det går i den her leg, Peters påstand. Og nu var omgangen i går med Morten Remer den sidste inden efterårsferien. Og man må sige, at vi går på ferie med spændingen intakt. Lige nu er den samlede stilling nemlig fuldstændig uafgjort. 12-12.

0: Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Du er med på Radio Viborg. Morgenshowet her, Peter og venner. Fredag morgen, klokken den er 6.25. Lige om lidt får du Miles Smith, Nice to Meet You, og så får vi altså her inden længere også en opdatering på vejrudsigten for både i dag og de kommende dage, og trafikken i Midtjylland.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Au, au, au, au.
7: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
10: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
11: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
12: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
13: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
12: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Det her er Peter og venner.
23: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Miles Smith var det her på Radio Viborg. Nice to meet you. Tak fordi du lytter med. Fredag morgen, håber du har en god en af slagsen. Nu er klokken blevet 6:32.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, vi skal starte med at kigge på vejrudsigten for fredagen her. Den er faktisk ikke så ringe til en start, fordi når først lige solen står op, så er det altså med chance for, at den vil skinne ret meget på os hen over morgen og formiddagen. Mens det så fra middag begynder at blive mere skyet, og i løbet af eftermiddagen begynder de så at komme byerne. Og så vil det hen over eftermiddagen, aften og i øvrigt også natten til lørdag være med sådan jævne byer. Og kan også komme et par små kraftige indimellem. Men altså her til formiddag skulle det blive ret fint og tørt vejr til for eksempel skolernes motionsdag. Det bliver dog lidt køligt. Vi har en omkring 8 grader her til morgen og kommer ikke højere op end omkring 11 grader, mener DMI, og med en svag til jævn vind. I morgen lørdag, der er der altså desværre sådan en risiko for småbyer ud over en stor del af dagen. Hvorimod der søndag skulle holde stort set eller helt tørt. Og ellers både lørdag, søndag og mandag også chance for lidt solskin indimellem. Men temperaturen har altså lige taget dyk her i nogle dage, hvor det mere sådan er 10-13 grader, vi skal forvente som det højeste.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg har altså lidt tidligere fået melding om, at lyskrydset ved vejarbejdet på Herningvej lige syd for Hal E, det ikke rigtig var sådan op at køre fra begge sider her til morgen. Så er man i det område, så lå mig altså lige at være meget opmærksom på, om det kører, som det skal. Det meldingen gik på tidligere, det var, at det her lyskryds, der spærrer den ene vejballer, for da den ene vejbane spærrer, så er det lyskryds for at sikre, at folk kommer igennem på skift. Det simpelthen ikke virkede fra den ene side. Og det vil sige, at folk, der kom fra Herning nordpå i retning mod Viborg, simpelthen ikke havde røde, gule, grønne lamper, og derfor ikke aner, at det måske er dem, der skal stoppe lige i øjeblikket. Hvorimod at dem, der kom op fra Viborg siden, de havde lysregulering som normalt. Blandt andet politiet er underrettet. Jeg håber godt nok, at der er ved at komme styr på det, fordi det kan blive nogle rigtig farlige situationer, hvis ikke begge sider ved, hvornår man må køre og ikke må køre. Nå, men det her med en spærret vejbane og indsat lysregulering er øvrigt gældende flere steder, blandt andet også i Dagbjerg og igen i Skave mellem Viborg og Holstebro. Og derudover så er noget af det, der stadigvæk bliver ved med at drille og gøre det frem til starten af november, jo at der er helt spærret på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg. Men hvis man bare en gang imellem kunne finde på at komme den vej forbi, så er man udmærket nok godt klar over det. Og det fortsætter altså, hvis planen holder frem til, jeg mener, den 7. november. Ja, det har lidt lange udsigter endnu. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00. Og tak til for eksempel Hanne, som ringede og gjorde opmærksom på det her med lyskrydset på Herningvej.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: tilbage. Her var altså en god gammel back-to-back klassiker i ny fortolkning. Nummeret En som dig er oprindeligt fra 1991, men altså her i år udkommet i den her opdaterede version, hvor back-to-back får hjælp af Rune Rask og Blæst, blandt andet med flere. Jeg havde jo Morten Remer, forsanger i back-to-back, på besøg i går morges, hvor vi blandt andet snakkede lidt om, hvordan det her samarbejde var blevet til, og hvordan ideen om at opdatere En som dig egentlig var opstået. Havde også et lille klip med fra den snak her tidligere, på morgenen til dem, der var rigtig tidligt op. Og hvis du lige sådan er kommet til nu her, tænker jeg, ja, hvad kan jeg bruge det til? Det gik jeg jo så glip af. Ja, jeg kan ikke blive ved med at spille klippet igen og igen, men til gengæld kan jeg sige, at du kan høre det i den podcast, der udkommer i morgen tidlig. Fordi i morgen tidlig, lørdag morgen klokken 5, udkommer et nyt afsnit af Radio Viborgs Giga Mega Podcast, hvor der bliver samlet op på det bedste for ugen, der gik her i Peter og Venner på Radio Viborg. Og her kan du altså høre Morten Remer blandt andet fortælle om snakken her, og hvordan det altså er i øvrigt, som sådan en gruppe, der har været i gang i 40 år, pludselig at være tilbage på toppen af hitlisterne, takket være samarbejdet her. Du finder Radio Viborgs Giga Mega Podcast i vores gratis Radio Viborg-app, eller på Spotify, Podimo, YouTube, Apple Podcast, eller hvor du ellers normalt lytter til din podcast. I morgen tidlig, ny episode klar. Godmorgen!
1: For når solen den går ned,

Benjamin Hav. Manden, der sammen med sit band Familien har givet mig nogle af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft denne sommer. Både på Skive Festival og på Fyrfest i Viborg, der synes jeg bare, at de var helt eminente. Det band der, kæft, det spiller godt. Altså bare virkelig, virkelig godt. Og her til morgen er Benjamin Hav faktisk aktuel med ny musik. Ikke alene. Det er Christoffer og Benjamin Hav, der i dag udgiver en ny sang sammen. Om en lille times tid, når vi lige runder 7.30, så skal jeg nok give dig den her i Peter og Venner på Radio Viborg. Jeg har simpelthen premiere på den her til morgen. Men nu har jeg gået lige og sådan haft mulighed for lige at lytte på den et par gange her til morgen. Jeg synes, den kan noget. Altså, Christoffer, der i virkeligheden lægger op til en storslået kærlighedsmasker af en sang. Og så Benjamin Hav, der kommer med sit lidt skæve univers, og stadigvæk bakker op omkring kærlighedserklæringen. Men altså lige gør det med små skæve sætninger og rim, som jeg vil bare være et træ, du kunne være mit egern. Ja, det kommer så til at rime på noget andet, men det er da et fantastisk citat fra en sang. Jeg vil bare være et træ, du kunne være mit egern. Så kan du sende alle billederne på den der. Men den får du altså, når vi lige runder 7.30 her til morgen. Glæd dig i den grad til det. Lige om et øjeblik, så skal jeg nok spare dig for en 12, 16, 18 timer. Det var så lidt. Der var åbningsdebat i Folketinget i går, og det blev igen i år en lang omgang. Er det ikke sådan, du kan glippe noget kæmpevæsentligt, men jeg giver dig lige et par af de ting, der måske lige kunne være rar her med lige om et øjeblik.

0: Ariana Grande fik du her på Radio Viborg, og den der hedder Hate That I Made You Love Me, 6:47.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: I går der var der åbningsdebat i Folketinget. Efter selve åbningen i tirsdag, så var der altså mulighed for, at de forskellige partier for alvor så ligesom kunne begynde at rise op, hvor det er, de er enige og uenige. Det blev en lang omgang, var som det jo gør hvert år til den her åbningsdebat. Startede klokken 8 eller sådan noget om morgenen og fortsat til nærmest langt ud på natten. Nu skal du høre, min ven, jeg sparer dig lige for en masse timer, så du ikke skal sidde der og lytte til det hele fra ende til anden inden på en eller anden genudsendelse inde på Folketings TV. Hvem har tiden til det? Langt det meste af det kunne du sagtens undvære eller bare læse op på i nyhederne her til morgen. Der hvor det ligesom er det store spørgsmål, det er, hvor var de skarpe? Hvor skete der noget, som man tænker, ej, det vil jeg alligevel gerne lige have haft med? Og her har blandt andet TV2-nyhederne været så søde lige at finde nogle af de skarpeste øjeblikke fra åbningsdebatten og præsentere for os. Og tak for det. Nu kan jeg lige præsentere dig for dem. Eksempelvis, så synes jeg, at vi skal slå ned på en vældig debat, som der blev i omkring islam på et tidspunkt. Og det er Lars Boye, der starter med at åbne op for den med et opsigtsvækkende forslag om, at islam simpelthen skal forbydes i Danmark. Og det får så Pelle Dragsted fra Enhedslisten til at komme med den her udtalelse, hvor han lige sender en hilsen til dem muslimer i Danmark, der måtte lytte med.
3: I går på arbejde og betaler skat, så I blandt andet kan betale Lars fede folketingsløn. Husk, herr Lars Boye påstår at repræsentere Danmark og danskerne. Det gør han ikke. Han er et lille uanseligt parti.
0: Hvilket fik Lars Boye til at gå spydigt til genmæle.
4: Jeg er udmærket godt klar over, at kommunister og islamister har meget til sammen. De er begge to en totalitær ideologi. Og jeg vil bekæmpe begge to.
0: Det var der, hvor stemningen blev sådan lige lidt dårlig på et tidspunkt. Men jeg synes, du lige skulle have med i forhold til, at det var nogle af de skarpeste udtalelser. Faktisk så skarpe, at Folketingets nyvalgte formand lige bagefter måtte gå ind og sige, nu synes jeg måske, tonen bliver lige skarp nok. Ro på, og lad os lige finde kammertonen frem igen. Og så er der jo altid spørgsmålet, hvem kom med dagens bedste, mest skarpe og sjoveste kommentar? Og lige umiddelbart, så er der lagt op til, at det synes man Inger Støjberg gjorde, da hun startede en af sit indlæg på den her måde.
5: Det er jo egentlig lidt fristende sådan at blive moderat. Altså bare sådan lige for en dag, man skal lige vide, at man kan komme ud af det igen. Men det der med og vågne en morgen og bare vide, man har ret. Der er nok 92% af befolkningen, der mener noget andet, men man ved, man har ret. Det må være fantastisk.
0: Ja, sådan. Nu sparede du lige, hvad, 12, 14, 16 timers åbningsdebat. Fik lige det væsentligste med her. Det var så lidt. Hvis du synes, lidt mere end det vil jeg nok gerne have, Peter, så er der altså selvfølgelig masser af opfølgning klar på diverse nyhedssites her til morgen. Klokken den er 7:10. Her er Shawn Mendes og Camila Cabello til dig.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello var det her, og Señorita. Klokken er 6.53, vi er på vej mod en nyhedsopdatering og en vejrudsigt, og efter det blandt andet jo dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Og det er ugens sidste, og også den sidste her år i en efterårsferien, så der går halvanden uge, før der er Giga Mega Quiz igen. I dag er det ligesom det har været de foregående dage i denne uge med mulighed for at vinde gavekort til frokost på restauranten og Gastropop Nytorv 11 i Viborg. Så kunne det være noget for dig, så er det altså bare at lytte med lige her på den anden side af klokken 7. Og så er jeg selvfølgelig også meget mere god musik klar til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Ray, Where Is My Husband og en god klassiker fra Dua Lipa.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: K for weekend klar. K for Kims.
9: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi... At...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Om en times tid, der bliver regeringens finanslovsforslag præsenteret, men allerede nu, der kan BT erfare, at der er stramninger på vej. Regeringen vil blandt andet indføre et nyt formuekrav for boligstøtte. Nye ansøgere med mere end 500.000 kr. I likvid formue skal ikke længere kunne få støtten. Samtidig vil regeringen beskære seniorpensionen. Fremover der skal nye ansøgere vurderes på, om de kan arbejde i alle typer job og ikke kun i deres seneste job. Og så venter det afgørende midtvejsvalg i USA, men en helt central ting mangler, for Trump-administrationen vil ikke invitere den internationale valgobservatør fra OSCE. Det vækker opsigt blandt danske europaparlamentarikere. SF Willy Søvndal siger til BT, at han frygter, at Trump vil underkende valget, hvis han taber. Og Venstres Morten Lykkegaard siger, at han er dybt bekymret. Midtvejsvalget finder sted her 3. november. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater. Men nu har Ditte Gråbøl pensioneret sig selv, fortæller hun til Se og Hør. I dag går skuespilleren med krykke og har nedsat syn efter grøn skær. Men det er altså ikke det, der stopper hende. Hun gider bare ikke mere og føler, at hun har spillet alle de roller, hun skulle. Forløbet, der nyder jeg at kunne sove til at vågne, siger hun. Ditte Gråbøl er blandt andet kendt for Krøniken og En kort en lang.
1: Radio Viborg. Vejret. Denne fredag starter egentlig ret fornuftigt vejrmæssigt. Vi har en kølig morgenstund med en 8-9 grader, men når først lige solen her for alvor kommer i gang, så vil den altså skinne over os her til morgen og formiddag og give os en flot start på dagen. Omkring middag begynder det at blive mere skyet, og så kommer byerne der først på eftermiddagen. Og hen over eftermiddagen, aften og natten til lørdag, der vil der altså komme en hel del byer rundt omkring. Ikke sådan massive mængder, men bare lidt småregn en stor del af tiden, lyder det fra DMI. Temperaturen topper på sølle 11 grader, men heldigvis heller ikke ret meget vind, kun svag til let. Så fint vejr her til formiddag for de unge mennesker, der skal afsted ud på skolernes motionsdag.
23: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du er stået op med Peter og venner.
23: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er
1: den. Den får altså fuld goddag på alle tangenter her til morgen, for det er den sidste omgang Peter og venner i halvanden uge. Jeg er så heldig at have lidt efterårsferie næste uge, hvor du får noget af det bedste fra tiden, der er gået her den seneste tid, hvis du står op om morgenen. Men her til morgen, fuld skrue.

0: Drake og Jade er altså stærkt tilbage med en ny single, en lille hyldest til vores allesammens hovedstad. KBH! Ja, det var det, jeg lige sagde jo, altså.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Fredag morgen! Og sidste dag inden skolernes efterårsferie. Måske du også er heldig at finde næste uge. Måske du overhovedet ikke er, og det bare er en helt almindelig uge, hvor du så alligevel kan konstatere, at der er der lidt færre biler på vejen, end der plejer at være, fordi der trods alt er en del, der holder ferie. Det er også en fredag, hvor der er fint og fornemt besøg i Skive. Kongeparret, Kong Frederik og dronning Mary, kommer på besøg, og det er jo en del af en stribe fejringer, der har været i anledning af Skives 700 jubilæum som købstad. Besøget i dag har flere punkter rundt om i Skive, før det altså sluttes af med sådan en tapas-spisning på en af byens restauranter for omkring 60 særlige indbudte gæster, som vi også nævnte den anden dag. Og det er altså alt lige fra fremtrædende politikere som Signe Munk, der jo sidder i regering og minister osv., byens borgmester, og så også til eksempelvis tv-kendisser som Søren Vester og sportsstjerner som Jonas Vingegaard. Så ja, der er lidt af være samlet der i eftermiddag. Jeg håber, at kongeparret får et skønt besøg i Skive, og vejrudsigten melder altså om, at det godt kunne blive flot først på dagen, men lidt noget grums senere. Så ja, jeg håber ikke, der er alt for mange eftermiddagsplaner udenfor. Jeg kan ikke lige huske programmet i hovedet, men i så fald, så kan det godt være, at der skal holdes en lille royal paraply. Heldigvis bliver det ikke så blæsende, at den vender vrangen ud på sig selv, eller noget i den retning. Det bør kunne lade sig gøre at gå med en lille paraply, så dronningens frisyrer ikke risikerer at gå i udu. Og god fornøjelse til jer, der eventuelt har tænkt jer at stemle sammen og møde op i håb om og se kongeparret og være med til at hylde dem og alt muligt andet. Og stort tillykke til Skive i det hele taget. 700 år. Så er man et eller andet alligevel, hva'?

Altså, Nick & Jay har jo også tidligere i sange refereret til at lave en Houdini, og her er det jo altså så Dua Lipa, Catch Me for at gå Houdini. Det er som om Houdini har udviklet sig til at være sådan lidt et udtryk for at forsvinde. Lige lave Houdini'en, og så puff, så er man eksempelvis smuttet fra en fest uden lige at sige farvel. Jeg forstår det ikke helt, fordi Houdini var jo ikke... hans tricks gik jo ikke ud på at forsvinde, hans tricks gik ud på at bryde ud af noget og komme frem. Altså, det er en omvendt Houdini at forsvinde, uden nogen opdager det. En Houdini gik ud på ikke at forsvinde, men at komme frem, og så opsigtsvækkende som overhovedet muligt. Men det er nok bare mig, der er en petitesse-rytter og en detaljerytter der. Nå! Vi lige er ved at ramme 10 minutter over 7 fredag morgen, og det er tid til den sidste Gigamega-quiz i en halvanden uges tid, fordi at Gigamega-quizen her er verdens største radiokonkurrence, altså også holder efterårsferie i næste uge. Og ligesom de foregående dage, så er der igen i dag mulighed for at vinde gavekort til restaurant og gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Det er på 500 kroner, og det er øremærket til frokost. Måske en lille date-tur, det har der i hvert fald været flere, der snakker om. Der har også været venindeture og alt muligt andet på programmet i løbet af ugen. Det afgør du jo, hvis du vinder. Så er det dine penge at bruge, som du har lyst til. For at komme i betragtning til at blive dagens deltager, så skal du starte med at sende en sms. Og på den måde lige fortælle mig, at du er klar på den her om cirka et kvarter, når vi skal quizze. At du lige har et par minutter til at lege med der. Du skriver Viborg Mellemrum Giga. Og så tilføjer du lige dit navn og din by, og du sender beskeden til 1266. Så har du en chance for at blive dagens deltager i Giga Mega Quizzen. Hvis det er dig, jeg ringer til, skal du tage telefonen, ellers så kan vi jo ikke rigtig quizze, og så kommer du med i radioen, hvor jeg lige kommer med et spørgsmål til dig. Det svarer du rigtigt på, og så har du vundet. Det er relativt simpelt, om end det er kæmpestort og verdens største radiokonkurrence, og det er det bare. Så er de afsted med sms'en. Det var Viborg Mellemrum Giga. Navn og by til 1266.

0: Where is my husband? Det var Ray, og klokken er 14 minutter over 7. Vi giga mega quizzer lige her om lidt. Det er faktisk om cirka 7 minutter, og det kan blive med dig som dagens deltager. Hvis du er frisk på den og har et par minutter til at lege med mig her om lidt, så er det altså forhåbentlig allerede noget med, du har sendt en sms. Ellers skal du godt nok få det gjort. Du skal skrive Viborg Mellemrum Giga. Dit navn og din by og sende beskeden til 1266. Det er gået ret godt indtil videre med Giga Mega Quizzen i den her uge. Vi er på 4 dage, 4 vinder, og jeg håber at få pladen fuld. Altså, jeg håber, at jeg går bingo lige om lidt, fordi vi ryger på en 5. vinder og altså maksimal udnyttelse af Giga Mega Quizzen i ugen her. Og det kan altså blive dig, der løber med gavekortet på 500 kroner til frokost på restauranten og gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Hvis ikke du har tid til at deltage, så kan du bare gætte med for sjov om lidt.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed. Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt, så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have, og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg, alt hvad du kan forvente, og lidt mere til.
3: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
4: Man tager dig i Lejland Viborg!
3: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
2: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk. Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do.

0: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Vi elsker gæster.
1: Karl, er fra den første, der får nyt elselskab.
2: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
1: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
3: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
4: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: K for weekend klar. K for Kims.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Det her er Radio.

0: Her var Burhan G og Medina. Gem dit nummer, klokken den er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og det er Monika fra Viborg, der er dagens deltager. Godmorgen, Monika.
3: Godmorgen.
0: Er du sådan en heldig en, der går på efterårsferie lige om lidt?
3: Ikke helt.
0: Ikke helt?
3: Men næsten. Jeg skal lige arbejde 2 dage i næste uge.
0: Okay, og så er der alligevel lidt efterårsferie.
3: Så er der lidt efterårsferie, ja.
0: Nu kunne jeg lige høre lidt barnestemmer i baggrunden for et øjeblik siden. Så er der jo også noget praktisk, når der skal gå op med sådan en efterårsferie. Så, og hænger det sammen det hele for jer?
3: Det hænger sammen det hele.
0: Det er jo godt. Og hvad er der af børn i husstanden?
3: Der er én.
0: Der er én indtil videre?
3: Ja.
0: Og det var en pige, synes jeg, jeg hørte.
3: Det er en pige, ja.
0: Ja? Hvem har vi med at gøre i baggrunden?
3: Hun er Vika.
0: Mm. Og er hvor gammel?
3: Hun er 7 år.
0: Dejligt. Jamen nu skal du høre, Monika, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik i Giga... Og du må gerne få Vikas hjælp, hvis det er. Jeg er ikke sikker på, om hun kan hjælpe med spørgsmålene her. Det vil jeg skynde mig at sige, men man må gerne spørge folk i baggrunden. Man må bare ikke spørge
3: det.
0: Ja, det er jo godt. Det er også lidt sejt, mor, i radioen. Og svarer du rigtigt, så vinder du altså gavekort på 500 kroner til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Så er det bare at finde ud af, hvem man skal afsted og hygge med, jo.
3: Ja.
0: Ja, men nu skal du lige vinde det først. Så lad os komme i gang med selve quizzen. Og det foregår jo på den måde, at jeg i første omgang giver dig 2 forskellige kategorier at vælge imellem. Og så derefter følger der jo et spørgsmål, du lige skal svare rigtigt på. Og de 2 kategorier, du kan vælge imellem i dag, er enten den, der hedder Ka-ching, eller det er ham der fra det der... det hedder kategorien. Hvad tænker vi, Monika?
3: Jeg prøver den der Ka-ching.
0: Ka-ching! Nu ved jeg ikke, om du er så fast lytter og kigger mega quizzen, at du måske også har en idé om, at der er valgmulighed af den?
3: Ja, lidt, ja. Tror jeg.
0: Og det er der. Så langt, så godt. Jamen nu skal du høre. I dag, den 9. oktober, er FN's verdenspostunionsdag. Ja, det lyder fint og fornemt. Men en dag for lige at gøre opmærksom på, hvor vigtig for vi mennesker posttjenesterne egentlig har været op igennem historien. I dag, der kan vi jo sende alting elektronisk og sådan noget. Men prøv at tænke tidligere, hvis ikke man havde haft posten. Så har det godt nok været svært at kommunikere med mennesker. Så det fejres altså i dag. Og nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Monika. Det spørger man ikke en kvinde om. Men jeg kan huske, da jeg var barn. Altså, jeg husker det som hele min barndom. Der kostede sådan et frimærke sådan noget 3,75. Meget har ændret sig siden i dag. Der er der jo ikke engang noget officielt dansk postvæsen, som uddeler post mere. Det er Dave, der har påtaget sig opgaven. Og det er en lille smule dyrere. Ka-ching! Så nu er spørgsmålet, Monika. Hvad er det billigste, man kan sende et brev for i dag, hvis det ikke vejer så meget? Er det 13 kroner eller 23 kroner? Kan du huske, hvornår du sidst sendte et brev?
3: Det er lang tid siden.
0: Ja, det er lang tid siden. 13 eller 23 kroner, hvor meget koster det som minimum i dag?
3: Det koster... Jeg siger 13.
0: Du siger 13. Det andet, det lyder simpelthen for dyrt.
3: Jeg er lidt i tvivl også.
0: Ja. Skal vi låse den på 13? Eller er du så meget i tvivl, du lige?
3: Jeg prøver 13.
0: Du prøver 13 kroner. Ja, Monika, det lyder jo også fuldstændig åndssvagt, at det skulle koste 23 kroner at sende et brev. Men det gør det desværre.
3: Okay.
0: Det er jo... Altså, vi snakker om en lille kuvert med et stykke papir i 23 kroner. Jeg kan, ja. Men det gør det altså. Så desværre, det blev ikke lige på min regning den her gang. Men jeg håber, I får en helt fantastisk efterårsferie, når den rammer alligevel, ikke?
3: Tak. Det håber godt. Jeg også.
0: Hej.
3: Hej.
2: Peter og venner.
1: Peter og venner.

0: En af de sødeste sange i mange år. Blæst og elsker dig så meget. En sang om det der med simpelthen at være så forelsket, men ikke rigtig turde sige det. Jeg synes, den er fantastisk. Jeg synes faktisk også, at en anden meget sød kærlighedssang, som er ret fantastisk og godt kunne komme hen og få stor succes, er det samarbejde, som Christoffer og Benjamin Hav har lavet, og som har premiere i dag. Altså, jeg mener, Christoffer og Benjamin Hav kan det andet end blive en succes. Jeg giver dig deres nye samarbejde her om cirka 5-6 minutter. Nu er klokken 7.30.
1: Radio Viborg. Været.
0: Og det er altså en rigtig fin start på fredagen. Nu er solen i gang med sådan rigtig at stå op, og så vil den altså ind over morgen og formiddagen faktisk skinne en hel del på os, så det vil være flot og tørt vejr rundt om i Midtjylland, lyder det fra DMI. Men fra omkring middag begynder det så at blive mere skyet, og er lidt over middag, så begynder der så også at komme de første dryp. Og så vil der hen over eftermiddagen, aften og natten til lørdag altså være risiko for jævnlige byger. Ikke store mængder sammenlagt, men der kommer altså noget regn indimellem. Temperaturen er her til morgen på en 8-9 grader og topper på 11 grader i løbet af dagen. Heldigvis ikke med så meget vind, kun svag til let. Så egentlig ret fornuftig vejr også til alle skoleeleverne, der skal ud på skolernes motionsdag i dag, for det er jo nok mest her om formiddagen, det foregår. Kigger vi frem mod weekenden, så er det altså ikke kun i natten til lørdag, der vil komme noget regnbyer. Hen over lørdagen er der også risiko for byer indimellem, hvorimod det søndag byder på stort set eller helt tørt vejr. Og både lørdag, søndag og mandag bliver der, på trods af lidt risiko for byer, især lørdag, altså også chance for lidt sol ind imellem. Temperaturen har til gengæld lige taget dyk, og det er altså sådan noget 10-13 grader, vi højst kommer op på her de kommende dage.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og det er de samme vejarbejdere, der bliver ved med at drille. Ja, stadigvæk helt spadet på Nordre Ringvej lige øst for rundkørslen ved Kraftvarmeværket ved Viborg. Stadigvæk indsat lysregulering og risiko for kødannelse, når man kommer forbi på skift. Flere steder mellem Viborg og Holstebro, både i Skave, sådan godt ud vestpå, i Dagbjerg og en gang imellem i hvert fald også på et sted på strækningen mellem Mønsted og Dagbjerg, hvor man jo er ved at lave cykelsti langs vejen. Derudover er der jo vejarbejde også lige syd for Halle og Viborg på Herningvej, og her er der altså tidligere her til morgen været ballade, for der er også en spærret vejbane og indsat lysregulering, og tidligere der var der altså en af de her to retninger med lysregulering, hvor lysene i lamperne simpelthen ikke lyst. Så problemet var, at folk, der kom sydfra på vej op mod Viborg, de vidste ikke, at det eventuelt var dem, der havde rødt lys nu, og lige pludselig kommer der bare biler imod. Det kunne potentielt blive sådan noget frygteligt noget. Jeg håber, at det er blevet løst. Det skal være blevet løst på det her tidspunkt. Det er i hvert fald snart halvanden time siden, jeg fik meldingen, så det skal simpelthen være løst. Ellers så må der stå noget hjemmeværende og guide eller et eller andet. Man kan ikke køre ind i myldretid med sådan en situation. Det vil være puha. Så kør forsigtigt generelt også omkring de her vejarbejder, også af hensyn til de folk, der eventuelt går og arbejder, hvis de er i gang allerede. Men ikke noget nyt kommet til, så var der ikke rigtig noget, der drillede på din tur i går, så er der nok heller ikke her til morgen. Har du noget til trafikken, så ringer du lige til mig, så jeg kan sige det videre. 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Nelly, var det her, og Hot In Here med det, så er klokken blevet 7:37.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Denne fredag den 9. oktober er der selvfølgelig masser af ny musik ude. Det er typisk om fredagen. Ligesom der kommer nye film i biografen om torsdagen, så er det fredag, der generelt udgives ny musik. Og en af de sange, der i hvert fald sådan set med danske øjne er mest interessant lige at holde øje med her til morgen, det er altså to af de allerstørste musikalske fyrtårne i disse år, der er teamet op og lavet en sang sammen. Og det er noget, som de øvrigt begge to har gjort flere gange før. Og ikke mindst Benjamin Hav. Altså jeg mener, da Benjamin Hav og Lucas Graham teamede op, der tænkte man, okay, det er to af de store. Og det er ikke mindre stort den her gang. For det er altså Christoffer og Benjamin Hav, der nu har lavet en sang sammen. Og jeg troede faktisk lidt først også, fordi jeg har set nogle videoklip, hvor de sådan teaser lidt for det, at det måske i virkeligheden var en hyldest til et venskab, der var større end livet selv. Men det er meget tydeligt, når man lytter til teksten, at der er altså tale om en kærlighedserklæring til en, altså en romantisk partner. Og det er en kærlighedserklæring fra en mand til en kvinde, så vi er heller ikke ude i, som der er blevet joket lidt med stor mand, at det er sådan et homoerotisk eventyr. Nej, det er... De er bare to mænd, der synger om det. Jeg tænker bare, det er, fordi det gør noget fedt. Jeg tænker ikke, det er, fordi de er forelsket i den samme kvinde. Det giver i hvert fald... Det giver noget bøvl. Men det korte og lange er... Nu har jeg haft mulighed for lige at lytte til sangen et par gange her til morgen. Og i min optik, så er der tale om en fantastisk, rendyrket kærlighedssang med et twist. For Christoffer gør det, Christoffer kan. Han gør det kæmpestort. Og så gør Benjamin Hav det, han kan. Nemlig lige at knække den en smule, så det ikke bliver alt for seriøst. Men det ændrer ikke på, at det altså er en kæmpe stor kærlighedserklæring, inklusiv Benjamin Hav, citater som "Jeg vil bare være træ, du kunne være mit egern." Ja, tyk lige lidt på den. Den kommer lidt senere, når Hav kommer på banen. Nu er det lige Christoffer, der får lov at starte. Her er den, Larger Than Life.

Spørgsmålet er, om der lidt lægges op til, at Benjamin Hav måske kommer på scenen som gæst, når der altså om et lille års tid er kæmpe koncert med Christoffer. Han spillede jo her i sommer kæmpe koncert i Valbyparken, men det kan godt blive større endnu. Så næste år, der hedder det altså Øresundsparken, og der er allerede udsolgt, på trods af, at der var, som jeg husker, 60.000 billetter til salg. Men du kan da skrive dig på en venteliste, hvis du har lyst til det. Christoffer er altså sammen med Benjamin Hav på nummeret her, Larger Than Life. Giv den lige et par spins. Lad den lige summe et par gange, før du... da jeg hørte den første gang, tænkte jeg, det er da meget fint, men altså... Ja, heller ikke mere end det. Så er den lige et par gange mere, og så... Altså, nu kan jeg jo... Er det den nye, du ligner din mor? Jeg ved det ikke, men allerede nu, der vil jeg sige, jeg vurderer den i hvert fald til at få mere succes end Christoffers seneste samarbejde, som måske heller ikke fik helt den opmærksomhed, som man nok havde regnet med. Jeg mener, da man på papiret så Christoffer og Thomas Helmig, så tænkte man, okay. Den var måske lidt til den... sukkersøde bløde side til min smag i hvert fald. Og der kan man sige, det bliver det aldrig helt med Benjamin Hav, fordi når det lige bliver lidt for sukkersødt, så knækker han den på en eller anden måde. Jeg synes, det kan noget. Vi kommer til at spille den ind imellem, så giv den lige en chance. Jeg tror, du efter nogle afspilninger vil synes, at den kan noget.

Du fik Lady Gaga til din fredag morgen. Det her, det var Paparazzi, og klokken er 7:47. På en fredag, hvor der altså er så fornemt besøg, som man overhovedet kan få i Skive, som en del af de fejringer, der er kørt hen over en stor del af 2026 for at fejre Skives 700. jubilæum som købstad, ja, så er der altså i dag besøg af kongeparet. Som jeg lige umiddelbart husker, der havde man faktisk håbet på at få dem på besøg tidligere på året. Det kunne ikke lige gå op med kalender og så videre. Så nu er det altså, fordi der lige var en åbning her i forhold til at kunne få dem forbi, lige lavet et ekstra arrangement, der primært handler om, at deres majestæter altså kommer på besøg. Ankomsten er klokken 13:15 på Posthustorvet, hvor der vil være mulighed for, at folket kan hylde og huje af kongeparet, og de endda også hilser lidt på borgere ned ad Adelgade videre mod det gamle rådhus, hvor de så bliver modtaget af byrådspolitikeren og en lille velkomsttale af borgmesteren og en lille tak fordi I kom gave og så videre. Så er der afgang i bil til Fjordbadet, hvor der skal indvis simpelthen Fjordbadet helt officielt. Klippe snor og så videre. Vinterbader hopper i vandet. Vi har ikke meldinger om, at hverken kongen eller dronningen har tænkt sig at hoppe med i bølgen blå. Jeg tænker, hvis de er friske, så kan der garanteret lynhurtigt findes et par ekstra underbukser eller noget, eller badebukser. Men det er efter sigende ikke en del af planen. Fordi kort efter, så går det altså videre igen med spacertur gennem Skive til den stående tapas for omkring 60 særligt inviterede VIP-gæster, som er det sidste punkt på dagsordenen. Alt i alt så er kongeparret i Skive efter planen 2 timer og 15 minutter. Og ifølge TV MidtVest, så er det til en timepris på godt og vel 175.000 kroner i udgift for Skive Kommune. I hvert fald så vurderer borgmester Alfred Brunsgaard, at arrangementet kommer til at koste omkring 400.000 kroner. For 2 timer og et kvarter, altså som sagt godt 175.000 kroner i timen. Og det er jo ikke fordi, at det er så dyr en tapas. Det er fordi, der følger rigtig mange andre udgifter med. Planlægning, afspæring, bånd, her må man gå, her må man ikke gå og alt muligt andet. Altså, tapasen og et par blomster til dronningen, det er jo det mindste af det. Det er alt det rundt om, der ligesom koster alle pengene. Er det meget? Ja, det er jo op til den enkelte at vurdere. Altså, jeg kan sige, at da kongeparet i 2024 var på besøg i cirka samme tidsrum, altså sådan 2,5 timer var de i Holstebro dengang, der kostede det endnu mere. Et sted op mellem 500 og 750.000 kroner. Hvorimod TV MidtVest dengang kunne grave frem, at det var lykkedes at gennemføre et besøg på hele 7,5 time på Ærø til en sølvpris af 80.000 kroner. Men ja, det er jo svært at sammenligne. Altså, jeg tænker, der er rigtig mange byer, der gerne havde betalt de 400.000 kroner, som Skive betaler i udgifter i dag, for at få kongeparret på besøg. Det tror jeg faktisk, de fleste byer vil være klar til at afsætte pengene til.

0: amerikaner.
1: I øvrigt datter er en kæmpe rig milliardærmand, der blandt andet er blevet rig på onlinehandel. Boston hedder nummeret her. Klokken, den er 7:52. Og til dig, der ikke sådan kommet helt i gang endnu, så tager vi lige en med Vichy. Det kan altid vække folk. Det er ikke lige wake me up den her gang. Men jeg tænker, at hey brother, nok kan gøre det samme for dig, hvis ikke du er helt i gang endnu.

0: Avicii og Hey Brother her på Radio Viborg. Vi er på vej mod klokken 8 og skal have radionyhederen vejrudsigt her om lidt. Og efter det, så er det tid til 90'er morgenfesten med 5 90'er sange i træk. Og jeg vil rigtig gerne have inputs fra dig til, hvad vi skal høre. Så begynd lige at summe lidt over, hvilken 90'er klassiker du kunne have rigtig meget lyst til at høre den her fredag morgen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: I det her øjeblik, der præsenteres regeringens finanslov, og BT erfarer, at regeringen altså vil stramme skruen flere steder. Nye ansøgere med mere end 500.000 kr. I likvid formue skal ikke længere kunne få boligstøtte. Det skal også være sværere at kunne få seniorpension, og hjemmeboende studerende kan få skåret i SU'en, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kr. Om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kr., ja, så ryger SU'en helt. Og så til USA, hvor en historisk henrettelse nu står til at blive endnu mere opsigtvækkende. Tilbage i 2009, der skød den muslimske major Nigel Hassan løs mod soldater og ansatte på Fort Hood-basen i Texas. 13 mennesker mistede livet, og flere end 30 blev såret. Og nu skal Hassan altså henrettes ved skydning som den første i det amerikanske militærsystem siden 1961. Og henrettelsen, den skal altså ikke bare være offentlig. Ifølge AFP, så vil den blive livestreamet. USA's forsvarsminister Pete Hegseth siger nemlig, at folk skal kunne se den. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater, men nu har skuespilleren Ditte Gråbøl pensioneret sig selv. Det fortæller hun til Se og Hør. Hun gider nemlig ikke mere og føler, hun har spillet de roller, hun skulle. Ditte Gråbøl er blandt andet kendt for Krøniken og En kort en lang.
25: Radio Viborg. Vejret.
26: Rigtig fornuftig start på fredagen her med tørt vejr og rent faktisk chance for noget solskin rundt omkring til morgen og formiddag. Omkring middag begynder det så altså at blive mere skyet, og kort efter vil det så først på eftermiddagen også begynde at være med risiko for enkelte byer rundt omkring. Og de der enkelte byer får så selskab af flere, og så fortsætter det faktisk med, at der hen over eftermiddagen, i aften og natten til lørdag, bliver risiko for jævnlige byer. Ikke sådan store mængder alt i alt, men bare sådan lidt små byer igen og igen hen over en stor del af dagen. Og temperaturen har altså også taget dyk, så 11 grader bliver det luneste, vi kommer op på i dag. Heldigvis nærmest med ingen vind, kun svag til let.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
27: Du er stået op med Peter og venner.
28: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
26: Jeg har en fast fredagstradition her i mit lille morgenshow, nemlig at der hver fredag er 90'er morgenfesten. 95'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Vi starter festen lige om et øjeblik.

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Klokken er 8:05.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Hver fredag og lørdag aften her på Radio Viborg, der fylder vi aftenen med 90'er hits. Og det er altså lige fra grunge og rock til tykkegummi pop. Fra 18 til 24, både fredag og lørdag aften. Og det vil jeg gerne varme lidt op til, så man kan kalde det, vi skal nu til for en form for forfest. Det er nemlig 90'er morgenfesten. Og det betyder, at vi nu skal have gang i 5 90'er sange i træk. De første 4 har vi lavet til et megamix, men derefter så slutter vi af med en eller anden 90'er klassiker i fuld længde, og det kan være dit forslag, vi tager i den forbindelse. Så er der en 90'er sang, du gerne vil høre, så send en sms, Viborg Mellemrum, og dit gode forslag til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Hvis det er nemmere for dig, kan du også bare sende mig en direkte besked via Radio Viborgs Facebook eller Instagram, så den ryger ind i min indbakke her i studiet. Lad mig lige nævne de 4 sange i megamixet, så du ved, dem kan det ikke betale sig at foreslå. Det kan ikke betale sig at foreslå noget med en Vogue, for vi skal høre My Lovin', You're Never Gonna Get It. Vi skal høre Britney, Crazy. Vi skal høre Montel Jordan, This Is How We Do It, og Mr. President Coco Jumbo. Men hvad skal vi så høre bagefter? Viborg Mellemrum og din besked til 1266, eller send mig en hilsen på Facebook eller Instagram.
2: Det her er Radio Viborg. Nu starter 90'er morgenfesten.
0: Rigtig god fornøjelse.

Altså, det lyder ikke super tysk, det her, Mr. President, vel? Men det var de altså, tyske. Det var godt genhør på Coco Jumbo som afslutning på megamixet her til 90'er morgenfesten denne fredag. Nu er spørgsmålet, hvilken sang skal så være den allersidste, vi hører i denne uges 90'er morgenfest? Jamen, der er kommet en stribe gode forslag, og jeg kaster mig over et, der er tækket ind i indbakken på Instagram. Fra, og det er jo et ret 90'er-agtigt brugernavn at have på Instagram, er nødt til at sige, Mark Malerhjerne. Ja, så får man lyst til at høre en anden klassiker der. Men det, Mark Malerhjerne foreslår, det er altså den her. Og han kom faktisk med forslaget sidst fredag også, hvor det ikke lige blev den. Og skrev så igen, nu må det altså være Freed from Desires Tour. Så her er Gala som afslutning på 90'er-morgenfesten.

altså sidste sang i 90'er morgenfesten denne fredag morgen, og sangerinden her, som i øvrigt også selv har været med til at lave nummer og skrive tekst og så videre, hedder faktisk Gala. Gala Rizzato fra Milano i Italien. Og det her blev det ultimative største, men fristet til at sige eneste hit for hende. Hun er 51 i dag. Jeg ved ikke, hvordan det vil være at se hende på en scene, give den gæst til den her. Men nummeret, det holder 100% endnu. Og det var altså Mark, der havde foreslået, at det skulle være afslutningen på 90'er morgenfesten lige præcis den her fredag. Sådan. Så trænger vi vist til gengæld også til at få lidt mere nutidig musik igen.

0: Miles Smith og Stay. Der er Shakira, Burna Boy, Daya Daya på vej til dig lige om et øjeblik. Og i øvrigt også Louis Capaldi og den fantastiske Forget Me. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
2: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
3: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
4: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7-års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted. Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do It. Craig David, tirsdag den 18. maj i Jetsport Arena. Eneste koncert i Danmark. Køb billet på tinghallen.dk.
6: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
7: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard. Fanevej 7. God service. Den får du hos os.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Vi skal have rugbrød.
8: Rugbrød?
9: Ja, for har du set på sidste elregning?
8: Nej.
10: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden vøvl.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta, fødselsdagskagemand og boller.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Mm.

0: Nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Wow, stadigvæk et stærkt nummer det her. Det var Lewis Capaldi og den, der hedder Forget Me. Det næste kvarters tid her i Peter og Venner på Radio Viborg er præsenteret i samarbejde med Energi Viborg. Lige om et øjeblik kan du nemlig høre mere om et nyt tilbud, de har til os, der kører rundt i elbil. Og så skal vi altså også have fundet en vinder af en præmie til flere tusind kroner. Lyt med lige om lidt. Nu er klokken 8:30.
1: Radio Viborg vejret.
0: Ja, sidste dag før efterårsferien betyder også skolernes motionsdag i dag. Og det bliver altså med ret fornuftigt vejr her til formiddag, som jo nok er der, de fleste unge mennesker skal ud og motionere lidt. For der er altså tørvejr og chance for en del solskin herhen over morgen- og formiddagstimerne. Omkring middag bliver det mere skyet, og ja, så begynder der over middag at komme risiko for regnbyer. Det kan der så komme hen over eftermiddagen, og i aften, og i nat. Ikke gigantiske mængder, men bare sådan lidt risiko for småregn en stor del af tiden. Temperaturen den er her til morgen på omkring 9 grader og topper altså på sølle 11 grader, men heldigvis ikke ret meget vind, kun svag til let. Kigger vi frem mod weekenden, så byder lørdagen på chancer for lidt sol indimellem, men altså også risiko for spredte byger ud over dagen, hvorimod søndag mandag står på stort set eller helt tørt vejr og fine solchancer indimellem. Men temperaturen har altså generelt taget dyk, så 10-13 grader er generelt det luneste her de kommende dage.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Stadig vejarbejde med helt spærret på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg, sådan lige øst for rundkørslen ved Kraftvarmeværket. Stadigvæk vejarbejde med en spærret vejbane og indsat lysregulering på Herningvej lige syd for Viborg Halle, og både i Dagbjerg og i Skave på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Det er ikke nyt. Det kender man, hvis man kører den vej en gang imellem. Den gode nyhed er til gengæld, jeg har ikke fået meldinger om nye markante vejarbejder på de mest trafikerede strækninger rundt om i Midtjylland. Så ja, hvis ikke der var noget, der drillede dig i går og forleden på din tur, så er der forhåbentlig heller ikke i dag. God tur. Kør forsigtigt.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: fantastiske Apaka lige her på Radio Viborg med en drøm om et menneske. Få sekunder før vi rammer 8.35. Med i studiet lige nu, der har jeg Mette Urup, som er administrerende direktør i Energi Viborg. Godmorgen, Mette, og velkommen til.
1: Godmorgen.
0: Og faktisk så har du en lille lykkepose med, som vi skal dykke ned i lige om lidt, fordi I har haft en konkurrence kørende, og vi skal finde vinder af en ret stor præmie her i radioen lige om lidt.
1: Ja, det glæder vi os til. Mm. Det er værdien af den ladeboks, en af vores kunder har købt.
0: Så der er en derude, der bliver glad lige om lidt. Og nu er der måske nogen, der sidder og tænker, Energi Viborg og ladeboks, hov, hvad er den af? Og det er jo faktisk det, der er grunden til, at du er her i første omgang med det. Energi Viborg er for alvor klar med en nem, tilgængelig og samlet løsning til både eksisterende, men også kommende elbilsejere. Hvad er det for et produkt, I har lanceret for nylig?
1: Det er jo, at vi nu formidler ladestandere. På grund af noget elgammel lovgivning, så må vi ikke selv sælge dem, men vi har fået en god samarbejdspartner, som formidler ladestandere for os.
0: Og det, okay, betyder, og det er fordi, I er kommunalt elselskab? Ja.
1: Det er fordi, vi er et kommunalt elselskab. Ja. Så må man ikke det.
0: Nej.
1: Men vi må gerne indgå en samarbejdsaftale med en ladeoperatør. Så det har vi gjort.
0: Mm.
1: Vi har lavet det sådan, så at man kan købe ladestanderen via vores samarbejdspartner. Og så har vi lavet den lille gulerod, at man så får rabat på sin elregning hos os i de næste 6 måneder.
0: Så jeg kan ligesom få det hele samlet hos jer som kunde. Der kommer en regning for i første omgang for jeres partner for at få el eller få ladet boksen sat op. Men derefter så er det jeg forholder jer til, og jeg betaler mit elforbrug til og støtter mit lokale elselskab.
1: Ja, det er det. Og det er så dejligt, at vores samarbejdspartner kan gøre det hele, altså installationen, service, alt muligt. Hvor vi koncentrerer os det, om det vi er gode til, nemlig at sælge noget el.
0: Mm. Nu er der måske nogen, som har haft elbiler i nogle år, som tænker, men der var noget med noget elafgift, og så skulle man have det samlet samme sted for at kunne få noget refusion og alt sådan noget. Hele den del med det, den er jo fuldstændig væk den dag i dag.
1: Jamen det er den, fordi elafgiften, som tidligere var et temmelig stort beløb, er forsvundet, eller i hvert fald nedsat i en periode. Og nu er det fuldstændig ligegyldigt, hvor man får sin el-ladeboks fra, og sin strøm fra, ja, det vil jeg jo ikke sige højt, fordi selvfølgelig skal jeg jo støtte Energi Viborg, men afgiftsrefusionen er nul, ligegyldigt hvad man vælger.
0: Så hvis man faktisk med måske sådan lidt smertende hjerte har skiftet væk fra det lokale elselskab, som støtter ens lokalområde, fordi der var en ret stor økonomisk gevinst, så er det altså bare lige værd at gøre opmærksom på, at den økonomiske gevinst, den er der faktisk ikke mere.
1: Nej, og det kan vi heldigvis haft mange opkald på, at nu kan vi komme tilbage til Energi Viborg. Og det er vi jo glade for.
0: Så også for eksisterende elbilsejere, og måske også nogen, der har en ladeboks derude, som de enten selv har købt, eller kan købe fri, eller lignende, kan det jo give mening at skifte tilbage til jer som elleverandør, kan man sige.
1: Ja, helt klart. Ved rigtig mange af de ladebokser, der hænger derude i dag, der kan man selv skifte elleverandør, eller så må man jo lige i kontakt dem, man har købt den af, for at se, om det kan lade sig gøre.
0: Mm.
1: Vi er i hvert fald klar til at tage imod.
0: Og det er jo også det helt nye kunder, og nu er der noget med, at der er afgifter på elbiler, stiger for nyt, og det kunne godt være, der kom en lille boost hen over de sidste måneder af året, at folk skal nå at have en elbil, før at priserne de stiger. Og hvis, så skal man jo også have en ladeløsning, og så er det jo værd at have med i tankerne, at Energi Viborg kan levere den som en samlet pakke.
1: Ja, der er rigtig mange, der køber elbil lige i øjeblikket, og som du selv siger, så bliver det nok ikke mindre her frem imod nytår.
0: Nej, det gør det nok ikke. Og en af dem, som her i perioden op til den 1. i 10. har købt sådan en løsning med ladeboks og fremtidige el-leverance fra jer, får lige om lidt sine penge tilbage igen.
1: Ja, altså prisen på selve ladeboksen, den kommer retur så hurtigt som muligt.
0: Vi skal have fundet en vinder, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Fredag morgen i Det Midtjyske med Justin Bieber og What Do You Mean her på Radio Viborg. Jeg har stadig Mette Urup med i studiet. Godmorgen, Mette.
1: Godmorgen.
0: Administrerende direktør i Energi Viborg. Vi snakkede for et øjeblik siden om, at Energi Viborg for alvor nu tilbyder en nem og lige til løsning for alle os elbilsejere. I må ikke selv som kommunalt energiselskab sælge ladebokse, men det har I så lavet en samarbejdsaftale med en partner, der gør. Og så leverer I jo så strømmen til den bagefter. Og hvis man kan huske noget i gamle dage om, at man skulle have det samme sted for at kunne få noget elafgift refunderet og alt muligt andet, hele det der politiske noget, det er lavet om, så det er der ikke noget at bekymre sig om mere.
1: Det er en fin løsning, vi har lavet her, sådan så vi kan tilbyde elbilkunderne både nye og gamle en ladeboks, så de kan lade deres strøm derhjemme.
0: Og lige nu skal vi have lidt fokus på de nye kunder, der er kommet til, forstået på den måde, at I fra en gang i juli og så frem her til 1. i 10. har haft en kampagne kørende inde ved jer, hvor man, hvis man oprettede en aftale med at købe en ladeboks ved jeres partner der, og så efterfølgende el-aftale ved jer, så kan man nu simpelthen vinde prisen på den ladeboks, man købte, tilbage igen. Altså, I sætter simpelthen pengene tilbage ind på folks konto.
1: Vi skynder os at sende pengene tilbage. Vi er glade for, at der er så mange, der har valgt at købe en ladeboks via vores samarbejdspartner. Så ja, vi glæder os til at skulle udtrække en vinder nu, og det har vi fået dig til at hjælpe os med.
0: Og alt efter hvilken af de tre ladeboks, der bliver tilbudt, så er det altså en præmie til en værdi fra 4.500 op til 5.700 kroner. Vi finder en vinder af lige om et øjeblik, alt efter hvilken ladeboks han eller hun har købt. Her ved siden af, der står din kollega Thomas, og han har en lille lykkepose med navnene ned i. Og ja,
1: du skal ryste den ordentligt.
0: Jeg ryster. Og nu kigger jeg på dig, Mette, mens jeg putter hånden ned.
1: Så ja, der ikke er nogen, ikke. Nej. Du snyder ikke. Nej.
0: Jeg trækker en tilfældig seddel op her. Der står et navn. Der står Søren Christensen.
1: Nej. Så han er hjemme nu.
0: Skal vi ikke prøve at give Søren et kald?
1: Det synes jeg.
0: På nummeret, han er noteret i forbindelse med oprettelsen.
2: Velkommen til NH Handling. Et øjeblik.
0: Vi ryger via et firma.
3: Hallo, Niklas.
0: Ja, goddag. Det er Peter Toft fra Radio Viborg.
3: Goddag.
0: Goddag. Søren Christensen, træffer jeg ham?
3: Lad mig lige prøve at se, om han er ledig i lige 2 sekunder.
0: Det er relativt vigtigt, kan jeg fortælle.
3: Ja, jamen, han sidder inde på sin pen, så du får ham nu.
0: Ja, tak.
4: NH Handling, det er Søren.
0: Hej Søren, det er Peter Toft fra Radio Viborg.
4: Goddag.
0: Goddag. Nu skal du høre, Søren, jeg står her i radiostudiet, og det gør jeg sammen med Mette, som er administrerende direktør ved Energi Viborg.
1: Hej Søren.
4: Ja, hej.
0: Undskyld, vi lige ringer og forstyrrer, men Søren, kan det passe, at du for nylig har fået oprettet en ladeløsning derhjemme hos Energi Viborg?
4: Ja.
0: Ja, og det er ikke fordi, at vi har fået dit CPR-nummer fra et hack eller lignende. Bare roligt, der er helt styr på, at alt er, som det skal være. Søren, jeg ved ikke, om du er klar over det, men i den periode, du oprettede den her løsning, der var du faktisk med i en konkurrence, da du oprettede løsningen.
4: Okay.
0: Nemlig en konkurrence om, at en heldig ny kunde simpelthen vinder prisen på den ladestander, man har fået installeret. Tilbage igen, simpelthen at beløbet, ladestanderen har kostet, bliver sat ind på ens bankkonto.
4: Hold op. Det er sgu da heldigt.
0: Ja, og så ved jeg jo ikke, om hvis det er chefen, der har betalt, så må du jo lægge lidt arm med ham. Men jeg tænker da, hvis det er sådan, pengene skal tilbage til firmaet, så må der da i hvert fald være en lille anerkendelse til dig. Det er jo dig, der er den heldige vinder. Det må I slås om, Søren.
4: Nu er jeg så heldig her, chefen.
0: Nå, jamen ved du hvad?
4: Ja, det finder jeg nok ud af.
0: Det tænker jeg. Læg arm med dig selv om det, ikke? Og så tillykke med det, og du hører nærmere fra Energi Viborg.
4: Ja, og tusind tak.
0: Det er godt. Hej.
4: Hej.
0: Vi fik fundet en vinder. Og Søren må lægge arm med sig selv om det er firmaet eller ham, eller hvordan og hvorledes. Det finder vi ud af. Der er i hvert fald penge på vej til ham. Mette, vi fik fundet en glad vinder.
1: Ja, det er vi også glade for.
0: Yes.
1: Og tilbud om at købe ladeboksene gælder jo stadigvæk, så I er hjertelig velkommen som elkunder og som ladebokskunder.
0: Og det er på energiviborg.dk, man kan se mere om den nye ladeløsning. Tak for besøget, Mette, og have en rigtig god dag.
1: Tak i lige måde.

0: fik Sugar Babes og Push the Button som sidste sang her i Peter og Venner for i dag. Jeg skal nemlig til at ønske dig en god fredag og en rigtig god weekend. Måske endda en god efterårsferie, hvis du er så heldig at have det. Det er jeg, for eksempel, men det betyder altså ikke, at der ikke er noget, forhåbentlig da i hvert fald, at trække på smilebåndet over i næste uge om morgenen, fordi der er blevet kigget kritisk på alt det, der er blevet lavet her i Peter og Venner siden sommerferien, og så er det absolut bedste af det bedste fra de sidste par måneder udvalgt og bliver drysset ud over morgenerne i næste uge. Og så er jeg ellers tilbage live i studiet om halvanden uge. Og i mellemtiden kan jeg jo lige sige, at i morgen tidlig kommer der jo også en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast. Apropos det bedste af det bedste, så er det nemlig en opsamling på det, vi synes, der har fungeret bedst i den her uge. Du kan blandt andet høre mere til mine medværter, som jo har været grillegenden Per Odstersen, tidligere professionel håndboldspiller Anne-Grit Nørgaard, og krimiforfatter og sanger i back-to-back, Morten Remer. Du kan blandt andet høre ham fortælle om at være tilbage på toppen af hitlisten mange år efter det ellers skete sidst, men det er jo fordi den her back-to-back-klassiker En som dig er blevet lavet i en ny version. Der er også et par udgaver af den her leg, der hedder Peters Påstand, som jeg leger, når jeg har medværter med i studiet, som du kan sidde og gætte lidt med på for sjov. Du finder den her nye podcast-episode inde i vores gratis Radio Viborg-app i morgen tidlig, eller hvor du ellers normalt lytter til podcast, du ved, som Spotify, Podimo, Apple Podcast, YouTube, eller hvor det nu passer dig bedst. Og i første omgang, så vil jeg bare lige sige, bliv da hængende, fordi nu er der nyheder om lidt, og efter det, så er Ditte Marie Dalgaard i studiet med god musik og godt selskab i optur. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
3: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay? Hey, kom til
12: Gala nu. Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Gala.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling.
15: hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Regeringen har præsenteret sit forslag til en finanslov, og der er altså både pisk og gulerod. Regeringen vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpension og SU, men samtidig så lokker den med skattelettelser. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så står 619.000 danskere til markante lettelser. Regeringen vil blandt andet afskaffe mellem- og topskatten, og det betyder, at en sygeplejerske vil få over 5.000 kroner mere om året, siger han. I sommer der kostede et enkelt knytnæveslag en 32-årig mand livet til et storskærmsarrangement under VM. Men manden bag slaget, Numba Lucevic, bliver løsladt efter et års fængsel. Og det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti. Partiet vil nu hæve straffen for vold mod døden til følge til 6-7 års fængsel. Og så til USA, hvor en historisk henrettelse står til at blive endnu mere opsigtsvækkende. For major Nigel Hassan, der dræbte 13 soldater og ansatte på Fort Hood-basen tilbage i 2009, skal skydes. Og det skal folk kunne se, understreger USA's forsvarsminister. Ifølge AFP, så vil henrettelsen blive livestreamet. Nigel Hassan forklarede tilbage i 2009, at han så sig selv som en muslimsk kæmper, der ville straffe USA for krigen i Afghanistan og Irak.
26: Radio Viborg, vejret.
25: I dag der rusker det over Danmark, for flere steder der får man altså hård vind eller kuling, især nær kysterne. På Bornholm der får man endda vindstød af stormstyrke. Ellers begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere der trækker der sky og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
27: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Optur på Radio Viborg.
29: Vi er på FM.
30: Der Plus og Radio Viborg er.
31: Nu er det altså det helt store countdown, der er begyndt til efterårsferien, hvis man altså holder sådan en halli-halluma. Det glæder vi os til, gør vi ikke det? Her på Radio Viborg vil jeg byde velkommen til optur. Mit navn det er Ditte. Jeg er din vært de næste 4 timers tid, og tak fordi du er med.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her til din fredag på Radio Viborg. Du er landet i Optur, programmet jeg kalder for Optur. Jeg hedder Ditte, det er mig, der er din vært, og jeg kan altså anbefale det nummer, du skal høre om lidt fra Alex Warren. Et navn, der er lidt svært at sige nogle gange, synes jeg, Alex Warren. Warren for sådan en dansker mund her, men jeg synes, det gik okay der. Det er et fremragende nummer. Det er lige om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90 hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90 hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
9: Au, au, au, au.
10: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
11: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
12: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs

0: Mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
1: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
2: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Musikken og det lokale først.
12: Din genvej til Midtjylland.

0: Hun er altså heldig, Andreas Odbjergs hustru. Tænk sig at have en mand, der kan skrive sådan en sang til en. Det har jeg altså ikke selv. Jeg har min egen gode mand, men det her, det kan han trods alt ikke levere, men så kan han så meget andet. Det her, det var, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Jeg hedder Ditte, og vi skal til en anden sangskriver af Guds nåde, nemlig Harry Styles. Du skal høre en sang, jeg forestiller mig runger, klinger ud over Madison Square Garden og New York City tre gange om ugen i disse tider. Fordi Harry Styles, han har sit famøse residency i New York på sin verdensturné. Det er altså, han har fået lov til at spille koncert det samme sted i New York i, jeg tror det er 3 måneders tid eller sådan noget. Den 31. oktober slutter det, og så skal han altså videre ud i verden. Men jeg tror, han nyder det der med lige at have en fast base for en stund. Det tror jeg ikke er så givet, når man er en popstjerne. Det her nummer, det er et genialt et, synes jeg. Det vokser på mig, for hver gang jeg hører det. Jeg synes, det bliver bedre og bedre. Det hedder American Girls.

0: man kan godt høre, at han er lidt Michael Jackson-inspireret, ham her. The Weeknd, I Feel It Coming, kan du jo et mærke, at den der weekend og den der efterårsferie måske er på vej. I Feel It Coming, det er helt sikkert. Mit navn, det er Ditte. Du skal blive hængende. Vi skal have et storladent stadion-egnet nummer fra Coldplay og The Chainsmokers.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: K for weekend klar. K for Kims.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Der er både pisk og gulerod i regeringens finanslovsudspil, som de netop har præsenteret. De vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpensioner og SU, men samtidig lokker den med skattelettelser. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så står 619.000 danskere til markante lettelser. Regeringen vil nemlig afskaffe mellem- og topskatten. Og det betyder, at en sygeplejerske eksempelvis vil få over 5.000 kroner mere om året, siger ministeren. I sommer der kostede et knytnæveslag en 32-årig mand livet ved et storskærmsarrangement under VM. Men manden bag slaget, Numbalucevic, bliver løsladt efter et års fængsel. Det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti, som vil hæve straffen for vold med døden til følge til 6-7 års fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen har også varslet hårdere straffe, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personlig farlig kriminalitet. Men det er for vattet, mener Dansk Folkeparti. BT har forsøgt at få en kommentar fra Nicolai Wammen, men han er ikke vendt tilbage. Vi kender ikoniske støttesang som Afrika og Hvor små vi er, og nu får Knækcancer altså også sin første officielle støttesang. For 15 af Danmarks største kunstnere går sammen om sangen Alle kender nogen. Det skriver TV2. Men du kan altså ikke høre den på Spotify eller YouTube. For at høre sangen, der skal man nemlig donere et valgfrit beløb til indsamlingen.
11: Radio Viborg, vejret.
12: Næsten den tager altså fat i Danmark i dag, hvor man flere steder vil få hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der får man endda vindstød af stormstyrke. Ellers begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker skyer og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
10: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Optur på Radio Viborg.
13: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
14: Du er heldigvis landet her i Optur på Radio Viborg, og hvor er det hyggeligt i øvrigt. Jeg hedder Ditte, og nu har jeg et nummer klar til dig, som er det storladent. Det egner sig til et kæmpe stadion. Det er Coldplay selvfølgelig, sammen med The Chainsmokers. Det her, det er Something Just Like This.

0: Altså, der har været meget spekulation om, hvem den sang, du skal høre om lidt, den handler om. Der er nogen, der skyder på Medina, fordi man altså ved, at Medina ligesom er Christoffers ekskæreste. Det har han selv afvist, og han har været sådan lidt vævende omkring, hvem det så er. Og jeg er stadig lidt i tvivl, kan jeg godt mærke, fordi den er altså meget, meget specifik. Men læg lige mærke til teksten lige om lidt.
1: Peter har fået en idé.
2: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
1: Med dig, der lytter med.
2: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
1: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
2: Ej, du skal bare have mod på det, og kunne stå ret tidligt op.
1: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
12: Oplev Piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
13: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
14: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
15: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
16: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
17: Skal din møbeldrøm blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

0: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Det her er Radio Viborg.
10: Din genvej til Midtjylland.
11: Her er musikken og det lokale.

0: Det er altså bare et hit, han har fået strikket sammen her. Teddy Swims, det her det var Bad Dreams.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og tak fordi du lytter med på sådan en countdown-dag her. Er det ikke lidt et countdown, når det sådan er fredag inden en ferie? I hvert fald skolernes ferie. Jeg ved ikke, om du holder efterårsferie, men hvis du gør, så sidder du sikkert ligesom mig. Tripper en lille smule. Glæder dig. Jeg håber, du har noget dejligt planlagt i så fald. Altså, jeg synes, efterårsferien, det er sådan en hyggelig en, du ved. Det er sådan en, der står på gåture, og man begynder at tænde op i brændeovnen, og laver måske en langtidsstegt steg i ovnen. Ja, kan du se det for dig? Bror, jeg har selv de fedeste planer i år. Jeg har simpelthen inviteret min mor en tur til London, og det er simpelthen fordi, vi skal se det slot, hvor Downton Abbey blev optaget. Jamen altså, det bliver så fedt. Altså, jeg glæder mig, hun glæder sig, og hvis jeg nu skal smide al ydmyghed, al midtjyskhed, al min jantelov fra mig, så jeg er jo nødt til at give mig selv prisen for årets bedste datter oven på den her gave.

0: Ja, ja, Ditte. Det er jo ikke nogen hemmelighed, du godt kan lide Justin Bieber. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg snakker om det okay tit. Hvis du har lyttet til Optur bare et par gange, så har du sikkert hørt mig ramble om Justin Bieber, men prøv her. Der er bare en lille belieber, der bor inde i mig til evig tid, og sådan er det bare. Du lytter til Optur, som sagt. Jeg hedder Ditte, og jeg synes, du skal blive hængende, fordi på den anden side af nyhederne venter jeg med mere god musik. Vi skal blandt andet have fat i en rigtig, sådan rigtig flødet nuller R&B-sang, som jeg synes, du skal høre.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59 og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Jannik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Works like a boss.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: I sommers kostede slag svenske Christian Sedi livet, da han så fodbold under et storskærmsarrangement. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. Jeg vil gerne have, at du og jeg mødes ansigt til ansigt, så du kan forklare mig, hvordan der kun bliver givet 12 måneders straf for et mord, skriver han på Facebook. Kravet kommer efter, at 31-årig Nukuma Lucevic er blevet idømt et års fængsel for volden, der kostede den 32-årige livet. BT forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen. SF har i årvis råbt vagt i gevær, når nogen vil pille ved SU'en. Men nu sidder partiet selv i regering, og så bliver der skåret. I regeringens finanslovsudspil kan hjemmeboende studerende få mindre i SU, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kr. Om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kr., ja, så ryger SU'en helt, hvis man bor hjemme. Efter pressemødet, der forsøgte både BT, TV2 og DR at få svar fra Pia Olsen Dyhr, men hun skyndte sig væk. På pressemødet forsvarede hun dog kursændringen med, at der skal findes penge. Sange som Afrika og Den Jeg Elsker har før samlet danskerne, og nu får Knæk Cancer sin første officielle støttesang. 15 af Danmarks største kunstnere går sammen om sangen Alle Kender Nogen, skriver TV2. Men du kan altså ikke høre sangen på Spotify eller YouTube. For at høre den, skal man nemlig donere et valgfrit beløb til indsamlingen.
26: Radio Viborg, vejret.
25: Du begynder vejret altså at skifte, for efter en nogenlunde tør og solrig morgen, så ruller der altså skyer fra sydvest ind over landet, og de har regn med sig. I løbet af dagen, der breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes, og ved kysterne, der kan den nå op omkring cooling. På Bornholm, der kan der endda komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Optur på Radio Viborg.
29: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er.
0: Nu der bliver det simpelthen ikke mere fløde R&B nulleragtigt, fordi du skal høre fra Mario, du skal høre Let Me Love You. Og jeg er sikker på, at han optog den her med en omvendt sixpence på. Jeg kan lige se det for mig. Du får den altså her i Optur. Mit navn det er Ditte, og velkommen til.

0: 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
4: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
5: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
6: Giv dine havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
9: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
10: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdagskagemand og boller.
11: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Det her er Radio Viborg.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
0: Det er 90'er-festen fra kl. 18.
1: Her på Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: Jeg har ligesom dannet mig den erfaring, at det her nummer, det bliver bedre, jo højere du skruer op for radioen. Ed Sheeran's Azazam. Mit navn, det er Ditte, og nu skal vi til at fejre fødselsdag, faktisk.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Og jeg skal være ærlig og indrømme, det er en lidt forsinket en af slagsen, fordi vi skal høre et nummer fra et fødselsdagsbarn i går. Altså en, der havde fødselsdag i går. Vi skal have fat i Bruno Mars. Og han fyldte simpelthen rundt i går. Det opdagede jeg lige. 40 år gammel, du. Ja, det synes jeg da er... Jamen, det er da skønt. Det betyder jo også, at han er vægt og er person, er meget harmonisk, retfærdig og social. Det med social kunne du godt bilde mig ind. Han har meget en social energi, Bruno Mars. Og så er han altså en mand garant for en sand hitparade. Det synes jeg i hvert fald. Virkelig sådan festlig, positivt stemt musik har han leveret i mange, mange, mange år. Og det gælder virkelig også det nummer, du skal høre nu. Det er en form for løftet pegefinger på den gode måde. Alle kender det der med at stå og kigge sig selv i spejlet og synes, det godt nok ser lidt gralt ud og sådan noget. Men hvis man er heldig, så har man en livspartner eller en god ven, der kan fortælle en, at man faktisk er fantastisk, lige præcis som man er.

0: Det er da den perfekte fredagsenergi, det her nummer Shut Up and Dance fra Walk the Moon. Jeg hedder Ditte, og jeg vil sende dig videre til et nyhedsoverblik nu, men jeg venter på den anden side. Selvfølgelig med mere god musik, og vi skal have fat i et film-soundtrack faktisk.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
5: Den er ikke længere.
2: K for weekend klar. K for Kims.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
19: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
20: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Slagene, de hamrede ind på Pia Olsen Dyhr. Sådan siger BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter regeringen fremlagde sit finanslovsudspil. For SF har i årvis kæmpet for SU'en, men nu bliver der altså skåret. Hjemmeboende studerende kan få mindre i SU, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kroner om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kroner, ja, så ryger SU'en helt, hvis man bor hjemme. Ifølge Qvortrup er det da heller ikke klassisk SF-politik at sænke selskabsskatten eller forringe seniorpension, men Pia Olsen Dyhr bliver altså stående, for som Qvortrup siger, baglandet og vælgerne kører jo ikke i ministerbil. I sommer der kostede et slag en 32-årig svensk mand livet, da han så fodbold under et storskærmsarrangement. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen, skriver han på Facebook. Jeg vil gerne have, at du og jeg mødes ansigt til ansigt, så du kan forklare mig, hvordan der kun bliver givet 12 måneder straf for et mord, skriver han. Kravet kommer efter, at Nkuma Lutjeviks er blevet idømt et års fængsel. BT forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen. Sardiner, de bliver reddet ned fra hylderne, skriver TV2 Kosmopol. Hos Coop er salget steget med over 160% fra juni til september sammenlignet med sidste år. Forklaringen kan være sociale medier, hvor sardiner trender som en del af Idios skincare.
22: Radio Viborg, vejret.
23: Herover middag, der begynder vejret altså at vende. Efter en nogenlunde tør og solrig morgen, der kommer der nemlig skyer fra sydvest ind over landet. Og de har altså regn med sig. I løbet af dagen, der breder regnen sig til store dele af Danmark, og vinden den vil også kunne mærkes. Særligt ved kysterne, hvor den kan nå omkring cooling, men også på Bornholm, hvor der kan komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
22: Optur på Radio Viborg.
24: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg appen.
0: Før nyhederne lovede jeg dig et filmsoundtrack. Og så tænker du måske, hvad kan det være? Er det hvad? Pirates of the Caribbean? Ej, det er det altså ikke. Desværre har jeg lyst til at sige. Men heldigvis er det i stedet til 50 Shades of Grey, Ellie Goulding's Love Me Like You Do.

Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland her til din fredag i optur. Jeg hedder Ditte, og om ikke så længe, der trækker jeg en vinder af denne her uges Geo-quiz. Find mig i Midtjylland, og hvem ved, det kan jo være dig, der har vundet.

0: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Mobilcenter.net. Det er bare fedt.
2: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente, og lidt mere til.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: Der er 3 stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
9: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
10: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
9: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
11: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Det her er Radio Viborg.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Vi skal til den store finale her i GeoQuizzen, hvor du altså skal gætte en lokation i Viborg eller omegn ud fra de ledtråde, som du jo altså har fået hele ugen fra vores reporter i Marken. Skal vi ikke lige få stillet om til hende en sidste gang? Lige få catch up på de fire ledtråde, du har fået, og så skal der altså trækkes en vinder. Men nu stiller jeg lige om til Ditte.
2: Godt, så Ditte, så er det tid til alle ledetrådene. Er du klar? Jeg står jo altså i Viborg lige nu foran en bygning, hvor at jeg vil sige, at folk de sjældent møder op sådan bare for hyggens skyld. Det er på toppen af en bakke her i Viborg by, og der er en sindssygt flot udsigt med ud over Viborgs skyline med Domkirken, og jeg skal komme efter dig. Omkring mig, jeg har lige været rundt og interviewet de mennesker, jeg kan se, og der er altså folk fra mange forskellige steder i Danmark her. Og sidst men ikke mindst, så kan jeg fortælle, at bygningen, jeg står ved, den har altså en søster i København. En søsterbygning. Ja, ja. Jamen tilbage til studiet, Ditte.
1: Tak skal du have, Ditte. Jamen så er vi tilbage i studiet, og jeg kan afsløre, at det er simpelthen væltet ind med svar, eller med bud i den her uge. Og en af dem, det er Kate. Hun er faktisk kommet med lidt forskelligt. Hun startede med at tænke, det er Viborg sygehus, det her, indtil hun lige rettede sit svar og gættede på Landsarkivet, eller Rigsarkivet. Og det er begge to rigtig, rigtig gode bud, Kate, men den er desværre ikke rigtigt. Det rigtige svar har blandt andet Sanne fået fat i. Hun har i hvert fald tænkt sig frem til det. Det rigtige svar, det er Landsretten i Viborg, som altså rigtig nok har en søsterbygning i København. Hun er altså ikke den eneste, der har gættet det, men det er Sanne, der løber afsted med Peter og vinder kaffepokalen for den her uge. Tillykke til dig, Sanne, og lykkes det ikke for dig, så må du prøve igen næste gang. Og du får altså chancen igen efter efterårsferien.

0: Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og fra en Andreas til en anden.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg optur.
0: Det er nemlig vores helt egen Andreas, der sender færdigt arbejde for dig om lidt og resten af eftermiddagen. Mit navn det er Ditte, og ved du hvad? Ligesom så mange andre, der holder jeg simpelthen efterårsferie næste uge. Bum, bum. Ja. Så det betyder altså også, at der lige går en god uges tid, før optur er tilbage. Men det er den altså igen mandag efter efterårsferien fra klokken 9. Så jeg håber, vi lyttes ved, og kan du så i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig fredag, en rigtig dejlig weekend, og hvis du holder efterårsferie, en rigtig skøn en af slagsen også.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Works like a Bosch.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu! Sten Slag!
5: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hey, kom til Kalle nu.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Så kom til Kalle nu.
7: No!
20: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Venstre-profilen Søren Gade kræver 50.000 kroner i erstatning af Jakob Klink, der er gift med Venstre-kollegaen Trine Jepsen. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i sagen. Søgsmålet handler om en slettet Facebook-kommentar, hvor Gade bliver beskyldt for at støtte en person dømt for børneporno. Det handler efter alt at dømme om Henrik Sass Larsen, der fik tildelt førtidsfolkepension, da Søren Gade var formand for Folketinget. Jakob Klink så ifølge Politikken tvivl om, hvorvidt det overhovedet var ham, der har skrevet kommentaren. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskærmsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. Kravet kommer efter, at den 31-årige er blevet idømt et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Sardiner bliver revet ned fra hylderne, og flere supermarkeder har altså svært ved at følge med. Det skriver TV2 Kosmopol. Efterspørgslen bekræfter både Coop, Salling Group, Dagrofa og Nemlig. Forklaringen kan være sociale medier. Her trender sardiner som en del af, at man kan spise sig til bedre hud.
27: Radio Viborg. Vejret.
26: Efter nogenlunde tør og solrig morgen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Færdig arbejde på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
31: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg på denne her fredag lige før efterårsferien. Er du en af de heldige, der har ferie, når du har fyraften i dag? Jamen så rigtig god ferie til dig, og god arbejdsløst. Nu skal vi til at høre Shakira.

Du sætter din radio her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Jonah Blacksmith. Men allerførst er det her Ida Lauerberg, og jeg har lagt mærke til, at når hun står på scenen på en eller anden festival, eller hvor hun nu optræder og skal præsentere den her sang selv, så siger hun, nu kommer den med hunden jo.

0: NSYNC til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange til dig om lidt, når Albert Heath fra Sofia 1998 blandt andet synger til dig. Det er nummeret Horsens, som du kan glæde dig til her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på far.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Karl, hvad skal vi have til aftensmad?
4: Vi skal have rugbrød.
3: Rugbrød?
4: Ja, for har du set på sidste elregning?
3: Nej.
5: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
9: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
10: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med J5's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på j5business.dk.
11: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
13: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag.

0: om på, gør historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
6: home-tex.dk. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
8: Det her er Radio Viborg.
9: Musikken og det lokale først.
10: Din genvej til Midtjylland.

Ariana Grande til dig lige her på Radio Viborg på en skøn dag, en skøn og dejlig fredag. Lige om lidt, der skal vi høre Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Men allerførst er det her Lady Gaga, Just Dance.

Benjamin Hav og Lucas Graham med nummeret Du ligner din mor, og Benjamin Hav er jo aktuel med et nyt nummer i dag. Han har lavet sammen med Christoffer. Ja, et skønt nyt nummer fra de to er vi altså også begyndt at spille her på Radio Viborg. Her fik du ham dog altså sammen med Lucas i stedet. Nick og Jay er klar til dig om lidt. KBH skal vi høre lige efter denne her fra Post Malone. Det her, det er Circles.

Nick & Jay og KBH til dig her på Radio Viborg. Om lidt der er det Apaka, der er klar til dig med Smelter under månen. Men allerførst skal vi høre denne her. Det er Gwen Stefani.

0: Endnu flere gode sange til dig lige om lidt her på Radio Viborg. Vi fortsætter den gode musik med blandt andet George Ezra og Taylor Swift og en masse andre gode. Det er lige efter, du er blevet opdateret. Vi er klar med en gang nyheder fra BT om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
11: Den er ikke længere.
12: K for weekend klar. K for Kims.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Venstreprofilen Søren Gade kræver 50.000 kroner i erstatning af Jakob Klink, der er gift med venstrekollegaen Trine Jepsen. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i sagen. Søgsmålet handler om en slettet Facebook-kommentar, hvor Gade blev beskyldt for at støtte en person dømt for børneporno. Jakob Klink så tvivl om, hvorvidt det er ham, der har skrevet kommentaren, mens Gades advokat har fremlagt et skærmbillede. Sagen skal for retten i Herning til februar. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskærmsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. For den 31-årige gerningsmand fik nemlig kun et års fængsel for vold. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Fodboldlegenden Alex Ferguson brød sammen og græd, da han i 2013 skulle stoppe som manager i Manchester United. Det fortæller han nu for første gang i en ny selvbiografi. Efter 27 år i jobbet og 13 engelske mesterskaber ramte beslutningen ham, da han sad alene på sit kontor. Ferguson stoppede for at støtte sin hustru, efter hun mistede sin søster. Skotten sluttede karrieren på toppen med endnu et mesterskab.
17: Radio Viborg. Vejret.
18: I aften nat får vi vådt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 13 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter våd ud, men i løbet af dagen, så bliver det tørt, og vi får også nogen eller en del sol. Temperaturen i morgen op til 13 grader.
19: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
20: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
18: Der er stadig helt spærret på Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
17: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
21: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
18: Fredagen er godt i gang, og lige her på Radio Viborg, der hygger vi om dig med god musik. Og lige om lidt, der er det Taylor Swift. I know it, I know you, jeg er klar til dig. Allerførst er det dog her George Ezra, der synger til dig. Det her, det er sangen, der hedder Budapest.

0: Taylor Swift til dig her på Radio Viborg. En mand, som vi hørte i morges, men ikke kommer til at høre i næste uge, er Peter Toft.
1: Ja.
0: Hej med dig, Peter.
1: Hej med dig, Andreas.
0: Vores skønne morgenmand, som ikke gider at være her hele næste uge.
1: Nej. Eller også er det min chef, der ikke gider, at jeg er her. Han var meget hurtig til at sige ja til jer, måtte jeg holde efterårsferie.
0: Det han kommer
1: også.
0: Faktisk at foreslå det.
1: Er det ikke på tide, at du holder? Ja. Så jo, nej, jeg er simpelthen så heldig, at jeg har fået efterårsferie hele næste uge.
0: Skal der ske noget spændende?
1: Næh, slap af.
0: Jamen prøv at høre, det skal man simpelthen også nogle gange bare nyde. Og så, så kan man altid, hvis din kone er ligesom min kæreste, så kan man altid gå derhjemme og slappe af og tænke, ej, jeg har en dag, hvor jeg bare kan lave lige, hvad jeg vil. Og så kan man så pludselig høre en stemme ude fra siden, der siger, vi kunne jo også rydde op i skuret.
1: Altså, jeg har lige nu en idé om, at jeg skal slappe helt vildt meget af, stort set hele tiden de næste 9 dage. Og jeg er ret sikker på, at min kone har en lang to-do-liste, hun ikke har informeret mig om endnu. Så det kender 100%.
0: Hvorfor er det en ting? Hvorfor kunne man ikke? Altså, så fortæl mig det i forvejen, så jeg ligesom kan forberede mig på, at det er det der, den her uge, vi har foran os.
1: Ja, men det kommer som sådan et overraskelsesangreb.
0: Også fordi, så min kæreste er så typen, der siger, jeg har jo snakket om det i et halvt år, hvilket også er lidt irriterende, fordi det er formentlig rigtigt nok.
1: Ja, det var en understreg bare, du aldrig hører efter.
0: Ja, det er
1: en af de ting, der står på listen. Ha' en snak om, at du aldrig hører efter.
0: Det kan godt være. Nå, jamen Peter, rigtig god efterårsferie til dig.
1: Jo, tak, og god arbejdsferie til dig. Der bliver lidt stille, men det kan du jo gå og nyde.
0: Jeg nyder stillheden her, hvor jeg ikke kan blive sat til at rydde skur op.
1: Ja,

0: hedder Bæv, og du fik hende her med Hvem er det, der græder nu? Ny musik til dig her på Radio Viborg. Flere gode sange lige om lidt, når Teddy Swims er klar med Mr. Know It All, og så bliver også klar med en gang midtjyske nyheder om lidt. Radio Viborg.
1: Peter har fået en idé.
2: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner, men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
1: Med dig, der lytter med.
2: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
1: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
2: Ej, du skal bare have mod på det, og kunne stå ret tidligt op.
1: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
5: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
6: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
7: Man tager dig i Legeland Viborg!
6: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
9: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
10: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
13: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Vi elsker gæster.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så?

0: har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Din genvej til Midtjylland.
7: Du lytter

City Swims med Mr. Know-it-all til dig her på Radio Viborg. En gang midtjyske nyheder har vi klar til dig lige om lidt. Lokalnyhederne er klar efter Tobias Rahim og her Mookie Bar.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Der er chok i den viborgensiske fodboldklub B67. Viborg Folkeblad fortæller, at klubben har opdaget, at dens mangeårige kasserer har taget mindst 500.000 kroner fra den lille klubs kasse. Det betyder, at et solidt overskud er vendt til et minus. Bestyrelsen blev ifølge avisen bekendt med svindlen først på ugen, og er nu ved at danne sig et overblik over sagen. Kassereren er allerede meldt til politiet. Hele det kreative og innovative miljø bag The Animation Workshop i Viborg jubler i dag, hvor der via landets finanslov er tikket 11 millioner kroner ind på kontoen. Det er fantastisk, en virkelig god nyhed for The Animation Workshop og for hele Viborg, siger rektor på skolen Kasper Kruse til Folkebladet. Og så er det her til eftermiddag, at der falder dom i den langvarige og opsigtsvækkende kidnapningssag, hvor en dengang 17-årig dreng blev overfaldet på stationspladsen i Viborg og taget med bag i en bil. Anklageren går efter hårde fængselsstraffe. Viborg Folkeblad har dækket sagen intens hele vejen igennem, og selvfølgelig også med her til eftermiddag, hvor dommen afsiges netop i disse minutter. Du kan følge med på viborgfolkeblad.dk.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften nat får vi vådt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 13 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter våd ud, men i løbet af dagen, så bliver det tørt, og vi får også nogen eller en del sol. Temperaturen i morgen op til 13 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.
0: Her er musikken og det lokale.

Harry Styles og American Girls, det er der her på Radio Viborg. Håber, du har en god weekend foran dig. Ja, måske er du så heldig, at du har en god efterårsferie foran dig. Der er jo efterårsferie i næste uge for rigtig mange mennesker. Lige nu her på Radio Viborg er Avicii. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt. Blandt andet fra Christoffer. Vi skal høre Ringer om natten. Og så har jeg også en lille quiz til Ditte, vores formiddagsvært. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane. Hey, kom til
4: spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Danmarks historiens største læk af CPR-numre og adresser kan spores til en mindre virksomhed på Fyn. Det afdækker DR. Virksomheden havde lovlig adgang til CPR-registeret, men andre fik altså også adgang. Og ifølge DR har virksomheden tidligere brugt det yderst usikre password 123456. Næsten 8,8 millioner CPR-numre skal være blevet trukket ud af systemet. Myndighederne opdagede misbruget efter en usædvanlig høj regning. Ingen er sigtet i sagen endnu. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskamsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. For den 31-årige gerningsmand fik nemlig kun et års fængsel for vold. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Fodboldlegenden Alex Ferguson brød sammen og græd, da han i 2013 skulle stoppe som manager i Manchester United. Det fortæller han nu for første gang i en ny selvbiografi. Efter 27 år i jobbet og 13 engelske mesterskaber ramte beslutningen ham, da han sad alene på sit kontor. Ferguson stoppede for at støtte sin hustru, efter hun mistede sin søster. Skotten sluttede karrieren på toppen med endnu et mesterskab.
2: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften nat får vi vådt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 13 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter våd ud, men i løbet af dagen, så bliver det tørt, og vi får også nogen eller en del sol. Temperaturen i morgen op til 13 grader.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er stadig helt spærret på Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
13: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
0: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Lige om lidt er det Rag & Bone Man med Human. Allerførst Christoffer og ringer om natten. Så skal vi også for sidste gang inden efterårsferien quizze Ditte i Hvad sker der, Ditte? Lige om lidt.

0: Break and Bone Man med Human til dig lige her på Radio Viborg på en skøn fredag.
1: Woohoo!
0: Er du i fredagsstemning, Kitty? Det lød i woohoo til, kan man sige.
1: Det kan du bande over, ja.
0: Det var et woohoo med fredag i. Det,
1: kæmpe fredags woohoo.
0: Ej, fantastisk. Vi skal jo i gang med ugens allersidste quiz nu.
1: Ja.
0: Med dig altså, hvor vi quizzer jer faktisk også næste uge, fordi der er jo noget ferie, halløj.
1: Oh ja,
0: er du klar til det, der hedder, hvad sker der, Lille?
1: Jeg er så klar.
0: Det er gået på, at jeg giver dig tre ledetråde. Du skal fortælle mig, hvad det er for en begivenhed fra i dag, som det her handler om.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Og det er de indledende runder i DM i noget, der finder sted i aften.
1: Ja, okay. Altså, der har jo lige været VM i havregrød i weekenden.
0: Ja.
1: Er der DM i havregrød?
0: Det er ikke DM i havregrød dog.
1: Kom med noget mere.
0: Årets vært er Simon Juhl.
1: Okay. Kan det være noget kulinarisk?
0: Simon Juhl?
1: Er han ikke sådan lidt nak og æd-agtig? Nej, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om.
0: Ej, det vil, det vil jeg heller ikke sige.
1: Jeg troede, han var sådan lidt et madøre. Det tror jeg da, han er.
0: Jamen, det kan også være, han er det. Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Okay. Men han er også kendt for noget andet, kan man sige.
1: Ja, er det sådan noget stand-up?
0: Det er nemlig stand-up.
1: Er det det?
0: Ja, det er det. Altså, det næste, jeg er næsten ked af, jeg ikke fik lov til at sige den næste ledtråd, som var, konkurrencen lyder som om, det er konkurrencen i at stå op i længst tid. Men det er det ikke. Og det er DM i stand-up.
1: Den var god. Det var godt, du fik sagt den, så vi kan høre, hvor sjov du er.
0: Ja, lige præcis. Og det er også derfor, det var lige det, jeg tænkte, du gættede den der, bare fordi jeg skulle hjælpe med Simon Juhl. Det er også, du snyder mig lidt ved at sige noget så dumt om Simon Juhl, som gør, at jeg sådan er nødt til at, altså, føler, at jeg er nødt til at rette dig. Og så faktisk afsløre mere.
1: I'm more than just a pretty face, Andreas.
0: Ja, det må man sgu nok sige.

Du sætter din radio her på Radio Viborg, det er dejligt at have dig med i dag her på denne her forrygende fredag. God weekend til dig, hvis du har fået det, og endnu bedre påskeferie, skulle jeg sige. Efterårsferie, hvis du også er så heldig at have fået det. Nu skal vi høre Miles Smith.

0: Miles Smith i din radio med nummeret Stanley her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Apaka synger Flue i et spind. Og det er jo meget passende i den her årstid, hvor de der skide edderkopper er på vej indenfor igen. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90 hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
11: Dette er en politisk reklame sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
12: Giv dine havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
13: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29

0: og det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Radio.

Det er Apaka til dig med Flue i et spin. Skøn musik til dig her på Radio Viborg. Som jeg nævnte før, ja, så er det altså en tid, vi lever i lige nu, hvor rigtig mange edderkopper begynder at komme indenfor. Her når det bliver koldt udenfor, så kommer husedderkoppen altså frem indendørs. Det kan være, du allerede har oplevet det et par gange derhjemme. Der er lidt flere kriblende kryb. Uha, det er ikke lækkert. Nå, lige om lidt, så er vi klar med en gang nyheder til dig her på Radio Viborg. En gang lokale nyheder fra Midtjylland. Lige efter Bryan Adams.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Der er chok i den viborgensiske fodboldklub B67. Viborg Folkeblad fortæller, at klubben har opdaget, at dens mangeårige kasserer har taget mindst 500.000 kroner fra den lille klubs kasse. Det betyder, at et solidt overskud er vendt til et minus. Bestyrelsen blev ifølge avisen bekendt med svindlen først på ugen, og nu ved at danne sig et overblik over sagen. Kassereren er allerede meldt til politiet. Hele det kreative og innovative miljø bag The Animation Workshop i Viborg jubler i dag, hvor der via landets finanslov er tikket 11 millioner kroner ind på kontoen. Det er fantastisk, en virkelig god nyhed for The Animation Workshop og for hele Viborg, siger rektor på skolen Kasper Kruse til Folkebladet. Og så er der her til eftermiddag faldet dom i den langvarige og opsigtsvækkende kidnapningssag, hvor en dengang 17-årig dreng for knap halvandet år siden blev overfaldet på stationspladsen i Viborg og taget med bag i en bil. Alle 11 tiltalte er fundet skyldige og idømt fra 1 år 3 måneder til 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel. Derudover en af dem idømt et indrejseforbud i Danmark for bestandigt. Du kan se mere på viborgfolkeblad.dk.
0: Radio Viborg vejret.
2: I aften nat får vi vådt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 13 grader. Kigger vi frem mod i morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter våd ud, men i løbet af dagen, så bliver det tørt, og vi får også nogen eller en del sol. Temperaturen i morgen op til 13 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Din genvej til Midtjylland.

Og Medina med nummeret Gemt dit nummer, den fik du lige her på Radio Viborg. Håber du har dig en helt fantastisk dag i dag, og så håber jeg også på, at du følger med ind på vores Facebook-side her på Radio Viborg. Fordi derinde har vi selvfølgelig altid spændende ting at sager kørende lige nu. Da jeg efterlyser min gode kollega Peter Toft venner, eller efterlyser nye venner. Har du lyst til at være medvært for en dag i Peter og venner? Normalt så inviterer han jo alle mulige forskellige kendiser med ind, men som han siger, lytterne er jo i virkeligheden de vigtigste venner, vi har her på Radio Viborg, så derfor skal de selvfølgelig også have lov til at være med. Har du lyst til det, så kan du læse meget mere om det, altså inde på vores Facebook-side, eller inde på vores Facebook, eller inde på vores hjemmeside, for den sags skyld også. Så altså tjek ud, hvordan du kan blive en af medværterne hos Peter og venner. Jeg er sikker på, at det vil være en rigtig, rigtig sjov morgen. Lige nu, der skal vi høre Justin Timberlake.

0: Om lidt her på Radio Viborg, der taler jeg med en lytter, som har gættet rigtigt. Har gættet rigtigt i den leg, der hedder Reklamen er din. Og jeg skal forsøge at give en reklame på 20 sekunder her i radioen for et eller andet, hun selv vælger. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
21: Det har jeg.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
0: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Faren til den 32-årige svensker, der er døde efter et knytnæveslag på Islands Brygge, kræver nu en forklaring fra statsminister Mette Frederiksen. Den dømte gerningsmand slap med et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. Og det er helt uforståeligt, siger faren Johan Sedik til BT. Han mener, at straffen burde være langt hårdere, især fordi gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig vold og drabsforsøg. Tysklands kansler Friedrich Merz er rasende på sin forgænger. Tidligere kansler Gerhard Schröder har nemlig fejret fødselsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Ifølge Reuters kalder den tyske regering det fuldstændig umoralsk. Billeder viser de to mænd smile og give hånd. Schröder har længe fået kritik for at holde fast i sine forbindelser til Putin og russisk erhvervsliv efter invasionen af Ukraine. Kongeparret er fredag i Skive for at fejre byens 700-års jubilæum, men regnvejret drillede lidt fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsat med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg.
28: Radio Viborg, vejret.
29: I aften nat får vi vådt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 13 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter våd ud, men i løbet af dagen, så bliver det tørt, og vi får også nogen eller en del sol. Temperaturen i morgen op til 13 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
29: Der er stadig helt spærret på den Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
31: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
29: Hallo med dig, velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger dig om dig med god musik i dag. Og lige om lidt også en lille live, vi kalder for Reklamen er din. Vi har fundet en vinder, Marianne, som altså i dag skal forsøge at lave en reklame på 20 sekunder.

0: Vi har jo det, der hedder Reklamen er din til dig lige her på Radio Viborg. Det her, hvor jeg spiller et kort klip for dig fra en sang. Kan du gætte, hvilken sang det er? Ja, så kan du altså vinde en reklame, så kan du få lov til at reklamere for et eller andet i radioen. Og i dag, der har jeg Marianne med. Hej med dig, Marianne.
1: Hej.
0: Marianne, i går der spillede jeg det her korte klip for dig.
2: Jeg skrider for min datter, kalder.
0: Ja, altså ikke kun for dig, også for alle andre lyttere. Men du var den, der gættede rigtigt først. Hvad er det her for en sang?
1: Det var Nick og Jay med Kommer Igen.
2: Kalder.
0: Lige præcis, Kommer Igen. Det har taget lang tid for at få den gættet, men så kom du til undsætning.
1: Ja.
0: Fantastisk, Marianne. Og det betyder jo altså, at det er dig, der har vundet en reklame.
1: Det er spændende.
0: Ja. Har du vundet en reklame før?
1: Nej, aldrig.
0: Ja, men jeg er sikker på, at det nok skal gå godt. Det, der altså sker, det er, at jeg om lidt sætter et ur i gang, og så får du 20 sekunder, hvor du må reklamere for et eller andet.
1: Yes.
0: Har du en idé til, hvad der skal reklameres for?
1: Ja, det bliver jo så bodegaen, hvor jeg arbejder i Storholm.
0: Ja, fantastisk. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo, det prøver vi.
0: Godt så, Marianne, reklamen er din.
1: Jamen, jeg synes, I skal kigge på vandhullet i Storholm. Vi har åbent torsdag til søndag. Kom ned og hygge med en øl, eller spille pool, eller dart.
0: Ja, du er færdig allerede. Jamen, prøv at høre. 13 sekunder er det også en måde at bruge 20 sekunder på.
1: Det er kort.
0: Men prøv at høre, det var fint, du fik det vigtigste med, og så er der da ikke grund til at sige mere.
1: Ja. Nej.
0: Nej. Godt gået, Marianne. Reklamen er hermed givet videre. Lad os håbe på, at I får en travl weekend.
1: Jamen, det håber jeg da.

Hun danser sjældent alene, tænker jeg. Robin Dancing on my own, og den her bliver sat på. Er der i hvert fald masser ude på dansegulvet til de fester, jeg er? Nej, hvor er det et skønt nummer. Du fik den her på Radio Viborg. Det er det her, vi skal til at høre nu også. Martin Garrix og Ed Sheeran har lavet den her. Den hedder Repeat It.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeated til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt, når Rune Rask, Blæst og Back to Back er klar til dig med nummer, der hedder En som dig. Radio
1: Viborg. Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
2: Ja, og den kan faktisk blive din.
1: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
2: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
1: Du behøver ikke vide noget om radio.
2: Nej, nej, det har jeg styr på.
1: Nysgerrig på at blive medvært for en dag? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: Mobilsætter med, det er bare fedt. Mobilsætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Mobilsætter med, det er bare fedt.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
7: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelsti og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
8: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
10: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
11: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
12: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdags kagemand og boller.
13: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
14: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
15: Au, au, au, au.
16: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os. .dk.
17: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra

0: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
1: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
2: Det her er Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.
2: Her er musikken og det lokale.

tilbage. Det er Rune Rask Blæst og Back to Back med den nye sang, der hedder En som dig. Eller den nye gamle sang, kan man sige, fordi det er jo et gammelt Back to Back nummer, der altså lige er blevet shined lidt op her og gjort moderne til 2026. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder fra det midtjyske, men først er det her The Weeknd.

0: touch. Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Der er chok i den viborgensiske fodboldklub B67. Viborg Folkeblad fortæller, at klubben har opdaget, at dens mangeårige kasserer har taget mindst 500.000 kroner fra den lille klubs kasse. Det betyder, at et solidt overskud er vendt til et minus. Bestyrelsen blev ifølge avisen bekendt med svindlen først på ugen, og er nu ved at danne sig et overblik over sagen. Kassereren er allerede meldt til politiet. Hele det kreative og innovative miljø bag The Animation Workshop i Viborg jubler i dag, hvor der via landets finanslov er tikket 11 millioner kroner ind på kontoen. Det er fantastisk, en virkelig god nyhed for The Animation Workshop og for hele Viborg, siger rektor på skolen Kasper Kruse til Folkebladet. Og så er der her til eftermiddag faldet dom i den langvarige og opsigtsvækkende kidnapningssag, hvor en dengang 17-årig dreng for knap halvandet år siden blev overfaldet på stationspladsen i Viborg og taget med bag i en bil. Alle 11 tiltalte er fundet skyldige og idømt fra 1 år 3 måneder til 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel. Derudover en af dem idømt et indrejseforbud i Danmark for bestandigt. Du kan se mere på viborgfolkeblad.dk.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften nat får vi vådt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 13 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter våd ud, men i løbet af dagen, så bliver det tørt, og vi får også nogen eller en del sol. Temperaturen i morgen op til 13 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
0: Genvej til Midtjylland.

0: Jeg har gjort noget, man ikke må. Jeg har ringet til en, som er gået på ferie. Jeg håber, at du er okay med det, Peter.
1: Ja, ellers havde jeg jo ikke taget den.
0: Det er selvfølgelig rigtig nok. Peter Toft fra vores morgenshow her på Radio Viborg. Du er lige nærmest lige taget hjem.
1: Jeg var faktisk lige landet i min sofa, ja. Da du så, hvor jeg tænkte, åh gud, hvad har jeg nu glemt? Men det er altid hyggeligt at snakke med dig, Andreas.
0: Ja, men det er jeg glad for, du siger. Det er jo fordi, at du har startet noget nyt i morgenshowet. Du leder efter nogle nye venner, kan man sige det sådan?
1: Ja, det kan man godt sige. Jeg har sat en efterlysning en gang. Altså, jeg har jo det her, den her bande af faste medværter, som kommer og er med sådan et jævne mellemrum. Men som jeg plejer at sige, de største stjerner i Peter og venner på Radio Viborg i det hele taget, det er jo vores lyttere. Verdens bedste lyttere.
0: Ja da.
1: Så var det slog mig, altså det er jo også dem, vi skal have med som medværter. Det er jo noget, vi laver sammen, det her Peter og venner om morgenen. For mig at se, der er det sådan et stort sammenskudsgilde for Midtjylland. Og hvorfor ikke få nogle af verdens bedste lyttere med ind i studiet som medværter en dag?
0: Så det er altså det, du har åbnet op for nu, at man som helt almindelig, normal menneske, uden at have en masse følgere eller et eller andet, kan komme ind og være medvært.
1: Ja, man behøver hverken have været i den store bagedyst, eller have flere 100.000 følgere på Instagram, eller være anfører på et Superliga-fodboldhold, eller noget. Altså, alle kan være med. Hvis man tænker, det tror jeg sgu da vil være sjov, eller du ved, konen har altid sagt til en, du snakker så meget alligevel, du burde lave radio, eller et eller andet, så er det bare om at få ansøgt. Man skal overhovedet ingen radioerfaring have, det er ikke nødvendigt. Alt det der med teknik og få noget forberedt, altså, det skal jeg nok stå for. Så man skal bare møde ind, være medvært i halvanden time en morgen, hygge helt vildt og være med til at vække Midtjylland og forhåbentlig få en god oplevelse. Det er det. Det er det, Andreas.
0: Og hvis man så gerne vil det, hvad skal man så gøre?
1: Ja, så går man ind på vores hjemmeside og læser mere, eller finder det opslag, som der er blevet banket op på vores Facebook eller Instagram. Og så kan det være, man hører fra os.
0: Peter, jeg håber på, at du finder nogle fantastiske, det er faktisk helt sikker på, at du gør. Kan du så tage og holde noget ferie, du?
1: Ja, men så, hvis du lader være med at ringe.
0: Åh ja, okay. Ja, fair nok. Godt nu igen.

0: Rihanna til dig sammen med Calvin Harris på We Found Love her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når den gode Benjamin Hav blandt andet synger her i radioen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter lejen.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag på Islands Brygge, kræver nu en forklaring fra statsminister Mette Frederiksen. Den dømte gerningsmand slap med et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. Og det er helt uforståeligt, siger faren nu til BT. Han mener, at straffen burde være langt hårdere, især fordi gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig vold og drabsforsøg. Tysklands kansler Friedrich Merz er rasende på sin forgænger. Tidligere kansler Gerhard Schröder har nemlig fejret fødselsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Ifølge Reuters kalder den tyske regering det fuldstændig umoralsk. Billeder viser de to mænd smile og give hånd. Schröder har længe fået kritik for at holde fast i sine forbindelser til Putin og russisk erhvervsliv efter invasionen af Ukraine. Kongeparret er fredag i Skive for at fejre byens 700-års jubilæum, men regnvejret drillede fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsatte med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg.
0: Radio Viborg, vejret.
3: I aften nat får vi vådt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 13 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så bliver det en dag, der starter våd ud, men i løbet af dagen, så bliver det tørt, og vi får også nogen eller en del sol. Temperaturen i morgen op til 13 grader.
22: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
23: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
3: Der er stadig helt spærret på Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
23: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
24: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg-appen.
3: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Britney Spears med nummeret, der hedder Toxic. Men allerførst er det her Benjamin Hav. Vi skal en tur til Portugal.

Den smager måske en lille smule af 90'er, den her, men den er altså ikke helt gammel nok til at være med i 90'er-festen, hvis der er gang i her om en lille times tid her på Radio Viborg. Der giver vi dig nemlig de bedste sange fra 90'erne, det vil være fredag og lørdag aften.

0: Robbie Williams, der gav koncert på Bøsingen i Bøgeskoven tidligere i år, altså til Smukfest, så fik du nummeret Rock DJ. Lige om lidt er det Taylor Swift, der er klar til dig. Du kan også glæde dig til Annika. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
7: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares, mand.
11: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
12: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
13: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
14: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klar du.
17: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: I aften er 100 knive jo tilbage i det her program på TV2, deres nye fredags underholdningsprogram, hvor der altså startede 100 kokke, der så skal konkurrere om at blive den bedste af de 100 kokke. I sidste uges afsnit, der røg der jo 50 kokke, over 50 kokke, så de er altså overhalveret i forhold til, da de startede op i sidste uge. Jeg stemmer jo, eller hæpper i hvert fald rigtig meget på Ina fra Brabrands, der er en af deltagerne.
1: Altså, man bliver sådan helt euforisk og rød i kinderne, og jeg krammer folk, jeg lige har mødt for 20 sekunder siden.
0: Jamen, hun lyder simpelthen til at være så herlig, så jeg hæpper på hende hele vejen igennem. Vi må se, om hun holder i aften. Altså, med så mange, der blev smidt ud i sidste uge, så kan jeg næsten ikke forestille mig, at der er ret mange af dem, vi holder af, der bliver til slut. Yes!

Jamen, den er skøn, den her. Fra Stella Lefty, det er Boston til dig lige her på Radio Viborg. Hvor vi nu skal til at høre den gode Rasmus Seebach, og hvis du har været til en Rasmus Seebach-koncert, så vil du også vide, at det her er en af de helt store syng med numre, og næsten med 100% sikkerhed også en af de numre, hvor der bliver skudt lidt konfetti af. Er det lidt i fem?

0: Lige om lidt starter 90'er-festen her på Radio Viborg. Rigtig god fornøjelse med det, og god weekend og god efterårsferie, hvis du er en af de heldige, der har det. Jeg hedder Andreas, må du for nu. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
11: Den er ikke længere.
12: K for weekend klar. K for Kims.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
18: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Statsminister Mette Frederiksen siger nu ja til at mødes med faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag under en fodboldfest på Islands Brygge. Det skriver TV2. Faren kræver en forklaring på, at gerningsmanden slap med et års fængsel. Og statsministeren er altså enig i, at straffen er for mild. Hun siger, at sager om vold med døden selvfølgelig skal straffes langt hårdere, når gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig kriminalitet. Nu bekræfter den fynske IT-virksomhed Pace APS, at det er dem, der er blevet hacket i sagen om de 8,8 millioner danske CPR-numre. Det gør virksomhedens administrerende direktør og ejer til TV2. Ifølge Politikken fik en anonym hacker adgang med en tidligere medarbejders password. Hackeren hævder, at oplysningerne ikke bliver solgt. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden har været alt for dårlig og kræver nu en gennemgang af systemet. Kongeparret er i dag i Skive for at fejre byens 700 års jubilæum, men regnvejret drillede lidt fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsatte med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg.
11: Radio Viborg, vejret.
5: Et skifte i vejret er på vej her til aften. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den altså nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
27: Du lytter til Radio Viborg.

0: radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
3: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
4: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta, fødselsdagskagemand og boller.
5: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
8: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
7: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
9: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
10: Au, au, au, au.
11: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
12: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
13: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Det her er Radio Viborg.
25: 90'er festen.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne.
21: Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdagskagemand og boller.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
7: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Er du kommet i en svær situation i livet,

0: Sløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
7: Det her er Radio Viborg.
8: 90'er-festen.
7: 90'er-festen.
8: Og Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontorcrush?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
21: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med Peter og venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
2: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Nej, du skal bare have mod på det.
3: Og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og venner? Læs mere på radioviborg.dk.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
5: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
9: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
10: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Vi skal have rugbrød.
10: Rugbrød?
11: Ja, for har du set på sidste elregning?
10: Nej.
12: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
13: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
14: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Norup.
15: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
16: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
17: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
23: K for Gims, det er

0: det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Det her er Radio Viborg.

0: programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men...
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.
23: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service. Den får du hos os.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg.

0: hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
1: Au, au, au, au.
2: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os. Punktum.dk.

0: køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKI-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKI Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
1: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Det her er Radio Viborg.
3: 90'er festen.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: K for weekend klar. K for Kims.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Fredag, lørdag og søndag er der Wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig på at blive medvært for en dag? Læs mere på radioviborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta, fødselsdagskagemand og boller.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
6: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
7: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
8: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
10: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
9: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
11: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
12: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg Thisted.
13: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris

0: Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Radio Viborg.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: 90'er-festen.

0: præsenteres af Radio Viborgs Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed. Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
3: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
4: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
8: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
9: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
10: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
11: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har

0: Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: 90'er-festen

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jeg er ikke derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
17: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Radio Viborg, din gen.

0: Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
1: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
0: Fortæl om dig selv. Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør. Og vær med på det, morgenen byder på.
1: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
0: Er du mod på at være

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App